0: دوی پښتونخوا او افغانستان ته په لومړیو وختونو کې راوړه، خو دا په داسې شکل وه چې نصاب د ځایي پوهې په اساس باندې نه، بلکې د ښکېلاک د پوهې په واسطه باندې جوړ شوی و. هغه خلک چې دوی به تعلیم کاوه، یا هغه خلک چې دوی به کاروبار کاوه، تجارانو او د دغې سیمې په شتمنیو باندې واک درلود، دوی هغوی ته مثلا د تعلیم په واسطه باندې داسې شوینه ورزده کړو چې په هغه په واسطه باندې به دوی د ښکېلاک سره د تنخوادار په حیث باندې کار کاوه. او د دې تنخوادار په حیث کار کول په دې معنا چې دوی به له خپل تعلیم څخه په خپله باندې ګټه نه سوای اخیستلی، او دا شی په دې شکل باندې ورو ورو په ټولنه کې وغځېدو، او خلک سیسو د خپل تعلیم یوازې د دې لپاره کاراوه چې باید موږ جاب پیدا کړو یا وظیفه پیدا کړو. لکه د څرنګه اوس په افغانستان کې دا هغه سړی چې کله له پوهنتون څخه فارغ شي، نو هغه یوازې د دندې پلټوي. که چیرې ده ته دنده پیدا نه شي، نو هغه ته کورنۍ، ټولنه او هر څوک د بې تعلیمه یا بې ګټې انسان په سترګه باندې ګوري. نو دا هغه څه و چې ښکېلاک په ډېر نرم شکل باندې چې بیا بیا تکرار سره په ټولنه کې رواج کړل، او خلک دې ته قانع شول چې مثلا د دوی بقا چې دا هغه
1: په دې ځای کې یو پوښتنه را پیدا کېږي، تاسو بس په زړه پورې ځای ته راورسو. یو پاراډاکس، یو تناقض رامنځته کېږي، او هغه دا دی چې که دوی علم او ټکنالوژي د خپلو اهدافو دپاره راوړله، نو له بلې خوا نه خو دوی د زاړه یا د بومي یا د موجود د ولس له ارزښتونو نه هم د ښکېلاکي اهدافو دپاره استفاده کوله. مثلا دوی پیران وروزل، شیخان وروزل، طبیبان، کوډګر، تعویز ورکوونکي، لیوانیان، داسې خلک چې په ټولنه کې په دودیز ډول د پیژندلو وړ وو. پیری موریدی زیاته کړه د انګریزانو په وخت کې، او په دې وسیله یې هغه خپلواکي غوښتونکي افراد او قوتونه تکفیر کړل. حتی یعنی دوی یوازې د محلي ارزښتونو په خلاف کار نه دی کړی، بلکې لوغونه استفاده کړي د خپلو اهدافو دپاره هم. کوم اړخ یې د منلو وړ دی؟ آیا دوی زاړه بومي وراسته ارزښتونه او شتمني له منځه وړل او نوي راوړل، او که نه له همدې زړو څخه هم استفاده کوله د دې لپاره چې خپل
0: تاسو ډیره پر ځای پښتنه وکړه. واقعیت همدا دی چې دوی یوازې وپوښتل چې خلک په خپلو باورونو او ارزښتونو باندې بې باوره کړي، او دغه شی چې کله دوی یو څوک په دې شیونو باندې بې باوره کړي، نو هغه سړی خپله دې ته قانع کیږي چې د دوی لار او تګلاره عملي کړي. مثلا زموږ په ټولنه کې حکومت چې د اوس هم تقریبا د قومي مشرانو په لاس کې ده، او دا د هغه وخت رئیس چې 5000 کاله پخوا موږ د میراب حجرې او جرګې کیسه لرل، یعنی موږ مخکې ډیموکراټ وو. خو دوی دا شی په داسې شکل باندې تاریخ کړو چې ګواکې قومي مشران چې دي، دا باید زموږ په ګټه باندې کار وکړي. یا قومي مشر ته ځمکه ورکا، جایداد ورکا، هغه ته یو غټ پټکی ور په سر کړه، تر څو دی په ټولنه کې ځان یو پیاوړی، یعنی هغه نفوس چې پخوا یې درلود هغه د دوی د اقتصادي ګټو لپاره وکاروي. نو دا په دې شکل باندې، لکه دا اوس هم کله چې تاسې په افغانستان کې کلیو ته، بانډو ته لاړ شئ یا ولسوالیو ته لاړ شئ، هلته اوس هم که چیرې یو څوک حکومت ته عریضه وکړي، نو د هغه فیصله بیرته قومي مشرانو ته راجع کیږي، او قومي مشران په دې باندې فیصله کوي چې دا فیصله څنګه وسي. معنی دا چې د افغانستان یا د هر هغه ښکېلاک ځواک چې ښکېلاک ورباندې راغلی او مستعمره ده، په هغه ټولنه کې مخکې له مخکې ډېر ښه ارزښتونه موجود وو. لکه موږ چې د میراب کیسه لرو، یا د حجرې کیسه لرو، یا د جرګې کیسه لرو، دا ټول مخکې له مخکې موږ په موجود وو. او د دې پر ځای چې موږ له دغو څخه استفاده وکړو، دوی په دې شکل باندې چې دغه ارزښتونه یواری وویشي، یعنی دا په ډلو قومونو او نورو شیانو باندې تقسیم کی، او وروسته بیا د ځان په ګټه باندې ترې استفاده وکړي. دا د ویش او واکمنۍ کیسه چې ده، دا د دوی اولنۍ او لومړنۍ ستراتیژي ده چې د هغه په واسطه باندې دوی استعمار مخکې وړای شي. لکه مثلا یو بل واضح مثال زه تاسې ته درکړم چې کله په افغانستان کې جمهوریت نظام په دې ورستوي وختونو کې د ولس د خلکو پر رایه باندې رامنځته شو، دوی په موازی شکل باندې په بهر کې داسې مذاکرات پیل کړو چې د ولسی حکومت په وړاندې باندې یو بل متوازی حکومت رامنځته کړو، تر څو دوی خپل شیونه سیدی په اسانی شکل باندې په خلکو باندې ومني. که چیرې ځایي پوهه موجوده وي لکه بومي اصطلاح چې ورته کارول کېږي، نو هغلته خو بیا خلک د یو نیټورک په شکل باندې بدلیږي. مثلا ملک، سردار، قومي مشر، ولسوال او والي، دا ټول چې دي یو بل ته احترام لري او خپلې ټولنې او کلتور ته په کتو سره داسې فیصلې نه کوي چې هغه د دوی په ضرر باندې، خو کله چې دوی دا په یو بله ډله باندې وویشي نو بیا په اسانۍ سره کولای شي که یوه ډله یې ونه مني نو دوی په بله ډله باندې کولای شي په تا باندې ومني، او هغه اکثریت چې وي هغه په اقلیت باندې بدلوي.
1: او ډیره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب فیض الله جان. دلته یو عجیب ځای ته رسیږو، وایي کله چې د امریکې سورپوستکو یا انډیانانو اروپایانو د هغوی ځمکې ونیولې، د هغوی یو مقوله پاتې ده، وایي موږ خپلې ځمکې درلودې او دوی سره د انجیل کتابونه وو. کله چې دوی راغلل انجیل کتابونه زموږ په لاسونو کې پاتې شول او زموږ ځمکې د دوی شو. دا خو له غیر مسلمو ټولنو سره د دوی چلند و. په اسلامي ټولنو کې که د سید جمال الدین افغان او نورو اسلامي مبارزینو او مفکرانو آثار ولولو، داسې ښکاري چې زاړه ښکېلاک دلته مذهبي شخړې او د تکفیر نه هم ډیره استفاده کړې ده، آزادي غوښتونکي تکفیر کړي دي. دغه ایډیولوژیکي حربې چې پخوا کارول کېدې، خو دا د ختیځ خلک لا ډېر هوښیار نه وو، اوس خو نړۍ په یو کوچني کلی بدله شوې، ټکنالوژي ده، خلک هوښیار شوي، خلکو زده کړه کړي. لا تر اوسه د تکفیر په څیر ښکېلاکي وسلې څنګه په درېیمه نړۍ کې چلیږي، څنګه کار ورکوي، دا خلک ولې نه دي راویښ شوي؟
2: لیوال صاحب، ستاسو د سوال جواب ته د راتګ نه مخکې زه یو خبره وکړم. که موږ په دې ټول بحث کې په دې شیز باندې خبره ونه کړو چې یاره د زمونږ تاسو چې ورته درېیمه نړۍ وایي، چې د دې د خلکو خپل رول څه دی په دې امپیریالیزم راوستو کې او د هغې په مضبوطوالي کې، ځکه که موږ صرف او صرف په دې باندې خبره کوو که نه، چې یاره د دې درېیمې نړۍ خلک چې کوم دی نو هغې ډېر ښکلی ژوند تېرول او ډېر په کلارو، او د یورپا نه پې خلک راغلل او د روس نه پې خلک راغلل او هغې امپیریالیزم وکړو، نو دا هغه وکټم کارډ چې څه ته په انګریزی کې وایي که نه، هغه لوبو په شروع کې. ګورې عرفان یو ډېر خبرو که تاسو که موږ خپل چم ګوند ته وګورو که نه، نو تاسو ته به امپیریالیزم په وړوکې کچه باندې اوم ښکاري. لکه په پښتنو کې تاسو د فیملی سټرکچر ته راشئ، نو دا فیملی سټرکچر د پښتنو بالکل داسې دی چې په کم لیول باندې نیو لیبرل کیپیټالیزم کار کوي او په کم لیول باندې یا نیو امپیریالیزم کار کوي. بیا داسې د کلي په لیول باندې چې وګورو، نو هغه نو په دې ځای کې ټول د امپیریالیزم ټینډنسیز موجود وو. دا بهر نه راغلي قوتونه چې کوم دي که نه، هغې صرف دا وکړل چې دغه ټینډنسي د خپلو مفادو لپاره کارول هغې شروع کړل. نو یو خو دا غټه خبره دا ده چې موږ باید په دې باندې، لکه موږ افغانستان اولې سره خبره کوو نو موږ وایو چې افغانستان ته روس راغلو، داسې وکړل. بیا وایو چې یاره په افغانستان باندې پاکستان طالبان کینول، دا وکړل، او بیا چې دی نو امریکا ورته راغله. نو دا ټولې خبرې چې موږ کوو، نو په دې کې افغانستان کې دننه چې کوم قوتونه په دې ټول هر څه کې هغې لاس وهنې وې، نو هغې ټول موږ د سین نه بالکل غیب وو، او هغې ته موږ یو کلین چیپ ورکو چې آیا د دې په دې کې اډوس رول د سره نه وو. دا خو د بهر نه راغلي خلک وو نه، لکه د بهر نه چې کوم دی هغه زموږ طرفونو ته په دې په متن کې یو خبره سکیږي داسې و چې کوم کور کې غلاو شوي د کور کس په کې خامخا شامل دي، ځکه چې د بهر کس ته څه پته ده چې په کور کې څه شی چرته پروت دی چرته نه دی. د یو کور چې کوم دی نو کمزور اړخ کوم دی او مضبوط کوم دی خو د کور کسب ور سره شامل دي. نو مونږ په امپراتوریا باندې خبرې کوو او که مونږ په کلونیالیزم باندې خبرې کوو نو په دې شیزونو باندې و اوم غور کوو چې یاره مونږ کې کوم هغه قوتونه وو چې هغه هغې ته لاره برابره کړه. او بل دا ده چې د بل ملګري زمونږ خبره وکړه چې یاره د دغه والا چې هغوی زمونږ سره چې کوم دی نو په یو وخت کې یا اوس هم وایي چې یاره جرګه ده او مونږ سره دا دا قسمه انسټیټیوشنو فیصلې به کولې. که امپراتوري راغله او د هغې مخنیوی مونږ ونه کړی شو نو د دې مطلب دا دی چې دغه انسټیټیوشن چې کوم دی دوی خپل عمر بیللی و که نه انساني معاشره مخې ته تللې وه او دا انسټیټیوشن چې کوم دی دا عماغه په خپل ځای باندې ولاړو. نو چې کله انسټیټیوشن د خپل وخت تقاضې نه پوره کوي هغه انسټیټیوشن په خپله ایررلیونټ شي او چې دا کله ایررلیونټ شي نو بیا امپیریل پاور راشي او هغه بیا راژوندي کړي او بیا تا باندې خرڅوي په دې شکل یې خرڅوي. لکه زه به دا ووایم چې په د کارځای صاحب لومړنی حکومت چې جوړ شوی وي په بون کې چې کوم دی لویه جرګه وشوه نو لویې جرګې والا وخت تیر شوی و که نه ټیک شوه. لویه جرګه یو ډېر لوی تاریخ لري خو خبر داسې ده چې مونږ د پښتنو د جرګې
1: یوه اشاره وکړم چې په بون کې خو کنفرانس شوی و لویه جرګه بیا په افغانستان کې وشوه ځکه د لویې جرګې یو ځانګړتیا دا ده چې باید دننه په وطن کې وي.
2: خو زه دې حوالې سره خبر کوم چې تاسو لویه جرګه کوي او وړه جرګه وي د هغې کمپوزیشن ته وګورئ نو آیا د نن نړۍ تقاضې یا تاسو چې ووایي که نه چې خلک اوس هوښیار شوي دي ټیکنالوژي راغلې ده نو آیا زمونږ ضرورتونه پوره کوي؟ لکه د جرګه په پښتنو کې روانې نو د جرګې خو اولنی ریکوایرمنټ دا دی چې جرګه کې به صرف او صرف سړی وي او بلې پکې بیا دا خبره ده چې په سړو کې د چا شپېته کاله یا د شپېتو کالو نه زیات ژوند دي. نو تاسو ماته ووایئ چې د یو معاشرې څونه غټه آبادي که مونږ دا ووایو چې یاره نیم په نیمه آبادي د ښځو ده نو هغه نیمه آبادي خو ترنه مونږ یو ویستله د جرګو نه. او بیا چې بل طرف ته ووایي چې په جرګه کې به د شپېتو کالو نه کم عمر والا کس نه نو بیا ترنه مونږ څونه کسان ویستل د شمېر یو څو کسان مونږ کېناست مخې ته کېنو خو دا ډکټیټرشپ دی که نه کنه دا ډکټیټرشپ دی. نو په دې طریقه باندې خو مونږ او بیا دغه یو څو کسان چې دي چې د چا د شپېتو نه بره عمر دی او جرګو فیصلې کوي نو دا کسان امپیریل پاورز او کلونیل پاورز ته ډېر اسانه باندې چې کوم دی یو داسې اعلان ملو شي چې په ډېرو کمو پیسو ځان له واخلي او په دې جرګو باندې او په دې انسټیټیوشن باندې داسې فیصلې کوي چې هغه د کار په ګټه نه
1: ډاکټر صاحب زه بدلته یوه خبره وکړم او بیا به بیرته وروسته تاسو ته راشو ځکه زموږ دوه پوښتنو ته لا وخت ایله پاتې دی چې د افغانستان نوې جرګې نوې لویې جرګې کې دغه ملاحظات په نړۍ په نظر کې نیول شوي وو د ښځو ونډه پکې وه د ځوانانو ونډه پکې وه د روښان فکرانو استادانو او د ټولنې د بېلابېلو اقشارو مګر دا چې دغه انسټیټیوشنز د اوسنۍ زمانې دپاره کار ورکوي که نه دا یوه مسئله ده چې باید بحث پرې وشي. ښاغلی اشرف اوس به وروستیو پوښتنو ته راشو موږ سره په شمار څو منټه پاتې دي نو که تاسو په لنډو ټکو کې دا ځواب راکوي چې اوس به دا ومنو چې پخوانی ښکېلاک یا استعمار چې وو ملتونه یې په وړاندې راپاڅېدل جګړې وکړې چا په زوره وویستل چا په سیاست چا په ډیپلوماسۍ خپلواکي وشوه او دا هم منو چې دغه ښکېلاک یا استعمار ختم شوی نه دی بدل شوی نوی شوی. نو اوس باید څه په کول پکار دي که تاسو په مشخصه توګه ووایئ هغه ملتونه چې د ښکېلاک له خطر سره مخامخ دي څه باید وکړي مشخص او لاندې چې بیا به یو وروستی یو څو دقیقې ستړي صاحب ته ورشو.
3: بګی زه دا خبره مهمه ده د فیض صاحب سره کومه خبره وکړه تاسو خو دې جواب ورکړو د فیض صاحب مطلب بنیادی که زه پوهیږم دا اوس اختیار د چا ده آیا بوند کې څکم خلک پښتنه رواړي یا په امریکا څکم کارځي په شکل کې د جرګې فیصلې ماته کوي دا د چا اختیار لاندې کیږي زه ګوره جی یو خبره کوم، ماته پته ده زما د ملګري په اتفاق نه لري چې څوک اوري یا به غوسه کیږي، او ماته پته ده خبره غلطه ده او بیا یم کو. زه تاسو ته دا وایم چې اوس هم که د استعمار مونږ سره نه وي، مونږ د خپل ملکونه هم نشو ستلی. ستاسو خبرې ته زه دا اوس بیا راځم، دا انجیل نه اوس دا استعمار ځان سره راوړی و، استعمار ځان سره ټیکنالوژي راوړی وه. اکبر بادشاہ په دربار کې څه کله پرنټنګ پریس هغې راوړو، گفټ یې ورکولو، هغه وانخستو. انجیل 1813 کې څه کله امریکې استعمار امینډمنټ وکړو کانسټیټیوشن کې، هغه نه پس بیا انجیل راغلی. دا څه د چرچز وغیرہ راغلو دے صوبہ سرحد خیبر پختونخوا یا د پیښور پہلا گورنر یا فرانسیسی گورنر زکومو آغا توپچی ہو د رنجیت سنگھ په فوج کے ٹول ٹیکنالوجی سکو مواد جنگی مواد آغا بو فرانسیسینو استعمال والا. زه صرف تا ته دا ویلن غواړم چې دا ټیکنالوجی وا څه کومه ده مونږ د حال ته راوستلو، اوسه پورې مونږ په دې نه پوهیږو. صرف خبرو اترو بنی حجرے ستے شی قومونه نشی ستلے، قومونه ستنے دے پرا اختیار ضروری دا، اختیار فیصلے کا تا بون کے کے یا امریکہ تا تا رزید کرزی پا شکل کے کئی یا دا شرف غنی پا شکل کے کئی. کستا ساخت دا جرگی ہم وی، خو کستا اختیار نہیں استعمار کل ہم تا دستی میں نشی اوبستے، او یاد ستت سارا دے دے قابل یہ نچتا استعمار اوبستے کہ استعمار اوبستو دا ملکونو کے تا بے وجود نشی ستلے دا ملکونو. نو زه صرف دا معنا لرم خبره کوم چې سورو پورې د نن سبا دنیا تقاضو مطابق تا هغه ټیکنالوژي او د کم برین ډرین د کم افغانستان نه یا د پښتنو په شکل کې یا د افغانانو په شکل کې یا څه کوم زموږ ټول د مشران دي دلته علاقو نه روان دي ځوانانو په شکل کې دا مونږ نه وسر کړی. زما په خپل خیال کې مونږ خپل وخت ضایع کوو، څه کوم کوم وخت ضایع کوي.
1: ښاغلی اشرف که څه هم وخت کم دی، مګر ډېر لنډ کې دا جواب راکړي چې ولې باید همیشه ټکنالوژي له استعمارګرو نه واخیستل شي. درېیمه، نړۍ نشي کولی خپله د ټکنالوژۍ او علم او ساینس نوښت او ابتکار وکړي.
3: دا د ټکنالوژي خبره نه ده، ستا په خپل ځمکه اختیار څه ده او ته په خپل ځان څه اختیار لرې. آیا ته ګڼې څه ته د دې قابل یې چې ته دا ټیکنالوژي ترلاسه کړې؟ به به هغه کې د افغانستان د طالبانو غونې خپل ځوانان ملک نه تختیې نه، او نه به هغه وجنې پر اډونو بنې، بیا به هغې ته ته لار ورکوې. دا صرف د کلتور یا د ایډیولوژي مسله نه ده، دا مسله ده جیو سټریټیجیکلی که ته یو قوم ساتې یا یو ځمکه ساتې، هغه دې پر ابو ځنه خلکو تا ته لار ورکوې. او هغه خلک څه دي؟ ځوانان. هغه څه خلک څه دي؟ هنرمندان. هغه خلک څوک دي؟ هغه څه د نن سبا دنیا سرا پسمون کے د تک جب لری، د تک عقل لری، د تک فیصلے کویشی. کته چرے د ایڈیالوجی د لاندے، د اسلام د لاندے، د خلق و استحصال کے نو نخوا غستا اسلام پاتے دا او نستا غا ایڈیالوجی پاتے دا. صرف تو استعمار دے تمون انٹرنل کولونائزیشن یہ کم سے افغانستان کے اوسم شتا او پا پاکستان کے ہم دا خود دی واگے چا سر دی اغا فیس سب در تو ویلو سے اغے واگے نیو امپیریلزم کی دی سا اغا امریکا دا.
1: ډیره مننه ښاغلی اشرف. مونږ یوازې دوه نیمې دقیقې لرو ښاغلی ستړی، څه باید وشي په دې اړه ستاسو مشخص نظر؟
0: په لنډه توګه باندې دا ذهنیت یا ذهني استعمار چې دا په خلکو باندې د کتابونو، میډیا او ټولنیزو رسنیو له لارې ډیر په اسانه باندې تطبیقیږي. او دا ځوانان اوس وخت کې چې کوم ځوانان دي او غواړي له استعمار او استثمار او حتی استعمار څخه ځان وژغوري، نو دوی باید خپل فکر او سوچ چې دا هغه د خپل تاریخ، فرهنګ او کلتور په مطالعه کې تیر کړي. او د دې تر څنګ د نړیوالو لیکوالو کتابونه او هغه څه چې په د استعمار او استثمار په اړه لیکل شوي دي دوی مطالعه کړي. لکه مثلا په دې وروستیو کې په پښتو کې یو ډېر ښه کتاب سي هغه د نیکوګي لخوا لیکل شوی او د فکري استعمار پای په نوم باندې په پښتونخوا کې د ظهیر پاچا لخوا ژباړل شوی ډېر یو جامع کتاب دی. دغه راز د فرانس پین کوم نظریات چې د استعمار په اړه دي، کچېری ځوانان په هغه کې مطالعه وکړي، نو په ډېر اساني شکل باندې دوی کولای شي استعمار وپیژني او هغه وسایل چې استعمار مخته راوړي دي بیرته د استعمار په خلاف باندې کارولی شي.
1: او ډیره زیاته مننه درې وړو قدرمنو میلمنو، زه پوهیږم چې ډیر څه پاتې شول چې باید ویلی موی. زموږ د خپرونې وخت ستاسو له خبرو نه
2: لیوال سے یو خبر کوم یو خبر اغه داوی سے ډیر خود خبر کو دی د انګوګي خبر موکا د فرانسوینان موکا وزبم دغه ما چې مونږ له پکار دادی چې خپل نوی نسل ته د باچا خان د جوند کیسه او د اغه د کلونیلیزم او د امپیریالیزم خلاف د جدوجہد کیسه مونږ هغه ته خایو خپل نوی نسل ته.
1: بالکل
2: زما په خیال چې د اکبر ډیر زیات اثر لري ځکه
1: د حمدی د پاره. بالکل بالکل د حمدی د پاره د باچا خان کتاب زما ژوند او جدوجہد څو څو ځلې په افغانستان کې په پښتو دری او انګریزي ژبو باندې ژباړل شوی او خپور شوی دی. بالکل زه له تاسو سره موافق یم، دغه کتاب او دغه تاریخي تجربه د خلکو لپاره ډیره ضرور ده. بیا هم له تاسو درې واړو نه ډیره زیاته مننه، هیله ده چې د دغسې بحثونو دوام په راتلونکو فرهنګي سپړنو کې هم ولرو. قدرمنو لیدونکو، زموږ دغه فرهنګي سپړنه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې تاسې په لوی او بخون کې خدای سپارم. الله مو ملش. Thank you.

کلاک یا استعمار چې ګڼ ملتونه یې د خپل تاریخ توره دوره بولي، په وړاندې یې مبارزه خپل ملي حماسه او کلاک ضد مبارزین ملي اتلان یادوي. خو آیا دا پوښتنه مو له ځان نه کړې ده چې کلاک څه دی، ولې او څنګه رامنځته شو، چا څوک ولې ښکیل کړل، آیا د استعمار موخه او انګیزه یوازې اقتصادي وه، فرهنګي ښکیلاک څه دی، او تر ټولو مهمه پوښتنه، آیا ښکیلاک پای ته رسیدلی که نه، نو نوی ښکیلاک څه او نوې بڼې یې څنګه دي؟

0: استعمار لاستحمار څخه پیلېږي، ناپوهۍ نه هر ملت کندې ته لویږي. ځان څراغ کړه چې جهان درته ښکاره شي، په تیاره کې رڼې سترګې هم ړندېږي. دا د بشریت لرغونی عادت وو چې زورورې واکمنۍ کمزورې هیوادونه ونیسي او خپله واکمني د لا پسې پراخه کړي. خو دا نیواک به یا د ځمکې د پراختیا او یا هم د شتمنیو د چورتالان لپاره کېده، او یا به یې دینی او مذهبي دلایل لرل. خو هغه څه چې موږ یې نن ښکېلاک یا استعمار بولو، له هغه لرغوني نیواک سره یو څه توپیرونه لري. په شپاړسمه پیړۍ کې لومړی پرتګالیان او اسپانیاویان، او بیا ورپسې انګلیسان، فرانسویان او هالندیان د نورو هیوادونو د سرچینو او بشري ځواک په خپلولو پسې راووتل. په دې ترڅ کې د امریکا لویه وچه کشف او لاندې کړای شوه. همدا چې په اروپا کې د صنعتي انقلاب ماشین وغورید، سمندري لویې بیړۍ جوړې شوې، اومه توکو ته اړتیا زیاته شوه، نور سره د صنعتي دوران ښکېلاک هم پیل شو. د کلونیالیزم مفهوم د لاتینې ژبې د کالونیا له ریښې راته، چې د ودانۍ په معنا و. د عربي ژبې استعمار چې د ودانولو هڅه یې ژباړلی شو، هم ځکه د کلونیالیزم معادله منل شوې اصطلاح ده. د تاریخ په یوه پړاو کې لویو صنعتي ځواکونو ښکېل شوې نړۍ یا مستعمرات تر خپل منځه وویشل. دا ویش بشپړ سوله ییز نه و. ښکېل شویو هیوادونو د دوی د خپل منځي سیالیو کړاو هم وزغامه. لویې نړیوالې جګړې هم د نړۍ پر ویش رامنځته شوې، خو د ښکېل شویو هیوادونو ملتونه قرار نه و ناست. دوی د خپلواکۍ مبارزې کولې او څو پیړۍ وینې وبهېدې. ښکېلاکګرو هڅه کوله خپل قرباني ملتونه وپیژني. د دوی فرهنګ، ژبې، دودونه، دوستۍ او دښمنۍ، باورونه، جغرافیه، تاریخ او حساسیتونه ځان ته معلوم کړي او پوه شي چې څنګه یې تر ډېرې مودې ښکېل ساتلی شي. استعمارګرانو په خپلو مستعمرو کې خپل منځي شخړې جوړولې. هڅه یې کوله ښکېل شوي ملتونه د علم، پوهې، ساینس، ټکنالوژي، ودې، مختګ او هوسا ژوند له امکاناتو محروم وساتي. دوی باور درلود چې که ښکېل شوي ولسونه پوه او هوښیار شول، نو بیا هرومرو خپلواکۍ ته ځان رسوي. د خرافاتو او ناپوهۍ وسله تر ټولو کارنده وسله وه چې ښکېلاکګرو د خپلو قربانیانو په وړاندې کاروله. که څه هم د شلمې پیړۍ له پایله ګڼو هیوادونو سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه، خو ښکېلاک او زبېښاک پای ونه موند. بڼې بدلې شوې، روایتونه او وسایل یې بدل شول. تنده او تپاس یې لا زیات خونړی او پیچلی شو. نن به پر دې تم شو، خو لومړی به په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازی پیښلیت وګورو.
1: استعمار یا ښکېلاک هغه پدیده ګڼل کیږي چې په تاریخ کې ځواکمن دولتونه د خپلو سیاسي، اقتصادي او پوځي ګټو لپاره پر کمزور هیوادونو واکمني کوي. که څه هم د استعمار ډېرې بڼې د شلم پیړۍ په دویم نیمه کې پای ته ورسېدې، خو ګڼ شمېر څېړونکي باور لري چې استعمار اوس هم شته، خو بڼه او وسایل بدل شوي دي. په پخوانیو وختونو کې به استعمارګرو هیوادونو د پوځ، مستقیم اشغال او سیاسي واکمنۍ له لارې خپل موخې ترلاسه کولې، خو د معاصر نړۍ له بدلونونو سره د نفوذ وسایل هم بدل شوي دي. باور دا دی چې په اوسنی وخت کې اقتصادي فشارونه، پورونه، بندیزونه، د رسنیو له لارې د عامه افکارو اغیزمنول، معلوماتي جګړې، ټکنالوژیک سار او فرهنګي نفوذ هغه لارې دي چې د نړۍ قدرتونه غواړي په نورو هیوادونو واک او اغیز ولري. د کمزورو او بحران ځپلو هیوادونو په اړه روایتونه هم د نړیوالو سیالیو یو مهمه برخه ده. کارپوهان باور لري چې بیلابیل دولتونه، رسنۍ او نور اغیزناک لوبغاړي هڅه کوي خپل لیدلوري او جوړ کړي روایتونه د خپلو ګټو لپاره نړیوالو ته ورسوي. دا روایتونه کله د امنیت، ترهګرۍ، بشري حقونو، اقتصادي پراختیا او یا هم د سیمه ییز ثبات رنوان لاندې وړاندې کیږي. تاریخ ښیي چې د استعمار پر وړاندې یوازې وسلواله مبارزه نه ده شوې، بلکې د قلم، پوهاوی، پوهنې، ساینس او فکری مبارزې ډګر هم مهم پاتې شوی دی. روحان فکرانو، لیکوالانو او رسنوالو د علمی سیړنو له لارې د خلکو د پوهولو هڅه کړې ده. دوی د علم، ملي یووالي، اقتصادي ځان بسیاینې او انتقادي فکر له لارې هڅه کړې چې د هر ډول بهرني یا کورني فشار پر وړاندې مقاومت وکړي. تاریخ ښیي چې امپراتوري زی او رازی خو پوها پوهاوی د ځان پیاوړي کولو هڅه او ملي والی هغه ځواک دی چې د هرې ټولنې د خپلواک فکر او پرمختګ بنسټ جوړوي. د استعمار بڼه بدلیدای شي، خو د ملتونو د خپلواکۍ ساتنه لا هم له پوهاوي، علم، پیاوړو بنسټونو او ملي والی سره تړلې ده. اوس نو پوښتنه دا ده، په داسې نړۍ کې چې ورځ تر بلې حالات پکې پیچلي کیږي، ملتونه څنګه کولای شي خپلې ملي ګټې خوندي او خپلواک تصمیمونه ونیسي؟ روح الامین نیازی، لندن.
0: نن به په دغه فرهنګي سپړنه کې د زاړه او نوي ښکېلاک ترمنځ د توپیرونو پیژندنې ته تم شو. وګورو چې د نوي ښکېلاک وسایل او روایتونه څه دي. آیا نوې ښکېلاک یوازې اقتصادي، صنعتي دی که امنیتي، ټکنالوژیک، ستراتیژیک او پوځي اړخونه هم لري؟ فرهنګ او فرهنګي ښکارندې په دې منځ کې چیرته او څنګه دي؟ له موږ سره په دې بحث کې مېلمانه دي د پېښور پوهنتون استاد سید عرفان اشرف، لیکوال او څېړونکی ښاغلی مقتصد ستړی، او په پښتونخوا کې د پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر فیض الله جان. دری وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ خدای مو راو. پوښتنه به مخامخ له ښاغلي ډاکټر سیب اشرف نه پیل کوم. ښاغلی استاد، ستاسو له نظره که عامو خلکو ته، عامو پښتنو ته دغه څه چې اوس موږ استعمار یا کلونیالیزم یا ښکېلاک وایو په پښتو کې، دا څنګه تعریفوي؟ څنګه چې داسې یو پیژندنه ورکوي خلکو ته چې عام خلک پرې پوه شي چې دا څه دی؟
2: ډېره مننه چې یو ځل بیا. بالکل، د ښکېلاک څنګه تاسو خپل رپورټ کې ویلو، دوه مهمې برخې دي. د یو قوم ناپوهي څنګه د بل قوم په ګټه باندې بدلیږي، د دې خو یو ډېر لوی تاریخ ته انسان کله نه راغلی ده. قومونه جوړ شوي دي، د ښکېلاک وجود لري، خو موجوده د 300 کاله تاریخ که تاسو وګورئ، یو ډېر سټرکچرل یا اورګنایزډ قوم یا ډېر مربوط قوم کې موږ سره ښکېلاک راغلی، او هغه ته موږ امپراتوري څه کوم ته وایو، امپیریالیزم. دا امپیریالیزم کو غوری دا موږ درې چوکاټو کې د دې یا درې فریم ورکس کې دا بنزان پویوې شو. د امپراتوري یا د ښکېلاک اول برخه که تاسو وګورئ، د ملیټرایزیشن په چوکاټ کې، یعنی عسکریت په چوکاټ کې موږ کتے شو. څه کله ریاستونه جوړ شو؟ درې سلو سوه کاله پہلا. بیا د ټولو نه لویه برخه که آغا انگلیشا امپراتوری وا، که آغا ولندیزی امپراتوری وا، که آغا ڈچ وا یا آلمان وا، یا اگر چی دا مسلمانان و برخ سکم وا، سلطنت عثمانیا یو لویا امپراتوری تیرا شوی دا. دی امپراتوری بود سکولو س دی بو فوجونو نورو ملکونو تا یا نورو کومونو تا واسطولو، آغا با نبی یرغر وکرو، آغا بی قبضه کرو، نو دا کالونی جوڑون کولونایزیشن او د مهر اواز دا د ودروسو کالو پورې د انګلیشیا امپراتوري څخه وا د دې 15% په دنیا باندې یا 15% دنیا باندې قبضه وا او دا قبضه اوس پورې کتا سو وې 1950 پرې افریقې نه ونه سا هند پرې دا قبضه کلونایزیشن په چوکاټ کې په دنیا کې وا دویم د امپراتوري څخه برخه دا یا تعریف دا یا په هنه مونږ کوي شو اغا امپراتوري تمون سټریټیجیک هم ویلې شو اغه ته کلتوري هم ویلې شو اغه ته معاشي هم ویلې شو دا امپراتوری کلونایزیشن نام مختلف ده دا امپراتوری لکه څنګه کلونایزیشن وا هغه سرا سرا خوا خو فوجونه بنتلو بلکې تجار سکون دی لکه د امریکای تجار اتل سوا اتن وی کې په کیوبا کې سټیم د سپین کالونی والته وو او هغه وخت امریکای ویلو د زما تجارو ته خطر ده او په کیوبا باندې حمله وکړه سکم هغه وخت کالونی و د سپین ہم تک کشن نن ہم تاسو گوری سا دا روس حملہ پا یوکرین بنے ہم دا امپراتوری ذریعہ دا سا روس بار بار وائی سا زمان تجار یا اغا خلق سا کم جب وائی روسی اغا پا یوکرین کے دا خطر نلان دی دی او دا اغیق پل علاقی دی اغا علاقے تاریخی طور دا روس صدی نزک مون قبضہ دا اغا علاقو بنے نو پا دے بنے یوکرین بنے قبضہ وکڑا یا هغه علاقو باندې قبضه وکړه او جنگ لا اوسه پوری جاری ده نو زه دا وایم چې تجار سکون دی او اوس هم باقاعده کله ټرمپ وایي کله نور دا سټریټیجیک منرلز په ذریعه هغه دا وایي چې نور ملکونو کې انویسټمنټ کوو دا د هغه امپراتوري وایي صدا کلتوري امپراتوري هم به سره دا کوم ته مونږ کلچرل امپیریالیزم وایو د انټرنیټ د اړخ نه پورا دنیا ایکسپوز ده د یو کلتور بل کلتور بنے سنگا یلغر کئی ام تک اشان معاشی کم تک گلوبلائزیشن وائی دا دویم برخے کے دا اغا چوکار تا سکم کی مونگ دا امپراتوری انڈسٹنگ ویشو خوزد دریم چوکار تا رازم و کلیوال جبے کے دیتا مونگ سیکیورٹائزیشن وائیو دا چوکار تا یعنی لکا سنگا پکلو کے دا یو لکه لکه د عاشق بو په چن غلی باندې आवाज نو د کور مختبه ورته دز وکړي او الته به आवाज کړو نو هغه چن غلا به چانه شو کوي د بد قسمت نه هم د کشان د یو کورنی بل کور سره سره جګړه وو نو لاړو د کور مختبه فایرنګ وکړو د دې ګړو نو د आवाज کوم دا یو قوم په بل قوم आवाज څنګه کوي لکه څنګه په افغانستان کې طالبانو باندې د پاکستان فشار د زتا سمو کوچلاک کې ټرین کړی افغانستان ته مواصولې نو افغانستان پورا پټه یا څه شریک وي هغه کې به زموږ आवाज وي هم د کشان د دوه کار د لاندې امریکای په طالبانو आवाज دا ورته یې بامیان به ماته رکوي ولې څه په تاسو باندې مونږ आवाज دا نو زه سره دا وایم د سکیورټایزیشن پروکار
0: غزلی اشرف د نوې مسالې ته د اوسنۍ زمانې ته به ورسره راشو تاسو تعریف د استعمار وک تاسو ته بیرته راګرځو او د دې بحث دوام به وکړو ښاغلی ستړی ما غوښتل چې د همدغه استعمار چې ښاغلی اشرف یې تعریف وکړ د دې یو بل اړخ ته راشم هغه دا چې استعمارګرو یا ښکیلاګرو خپل مستعمرات څنګه پیژندل کوم اړخونه مطالعه کول څنګه د هغوی کمزوری موندلې چې هغه ونیسي ولې نیولی شوې د دوی برتري څه وه
3: ډیره زیاته مننه تاسو ټولو ته سلام زه به په لنډو ټکو کې دا خبره وکړم چې کله د استعمار یا د استثمار پالیسي راپیل شوه تر ټولو لومړی د فرانسې څخه د پرتګال او هسپانیا څخه کله تاسو سیمخ ته اشاره ورته وکړه په 15 او 16 پیړۍ کې و دا هغه وخت کله چې دوی په سمندر کې نوي مسیرونه ومندل او دا په واسطه باندې د افریقا او امریکا لویه وچه کشف کړه دوی پاول سر کې دا پلان درلود چې مثلا دوی د هلته سوداګرو پوځونه ولیکي خو تر ټولو مهمه او اصلي موضوع دا ده چې دوی لکه تا چې پښتنه وکړه چې څرنګه دا شیونه کشف کول دوی درې ډوله ستراتیژي کارول یو دا وو چې هغه د ویش پالیسي وا او دویمه دا د اقتصاد پالیسي وا او دریمه دا وسې دوی به په فرهنګي ډول باندې د غوی ادبیات او د غوی کلتور مطالعه کاو او په هغه کې به دا خامې را پیدا کول لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو سي په پښتنه ټولنه کې یا د افغانستان کله سي د برتانیا غوښتل چې په دې ځای باندې استعمار راولي او دغه خاوره تر خپل تسلط لاندې راولي، نو لومړی د افغانستان ادبیات مطالعه کړو. او په ادبیاتو کې که تاسې وګورئ په لنډیو کې تر ټولو پراخه څېړنې سي دا هغه انګریزانو کړې ده. نو دا په دې معنا سي دوی تر ټولو لومړی د هغوی د کلتور مطالعه کوو، د هغوی ادبیات مطالعه کوو. کله سي به دوی د هغوی په کلتور او ادبیاتو باندې باخبره سو، نو بیا به یې هغوی ته دغه کلتور او فرهنګ سي دا داسې تعریفاوو سي ګواکې دا یو زوړ فرهنګ ده، او دوی بې له دې څخه لری کول، او دا به داسې یو فرهنګ ورته مطابق کاوه چې تر څو دوی په دې خپل فرهنګ او کلتور او ژبه باندې بې باوره سي، او د استعمارګرو ځواکونو کلتور او فرهنګ ته په داسې شکل باندې لومړیتوب ورکړي سي هیڅ یو اړخ یا هغه مستعمر اړخ سي دا هغه په دې باندې هیڅ پوه نه شي چې مثلا موږ د بل چا تر فرهنګي استعمار لاندې کیږو. دا به یو سافټ پاور وو، او په همدې پالیسي باندې به دوی کولای شول چې دغه مستعمره او خلق سي دي دې ته راضي کړي چې استعمار ورباندې واکمن شي.
0: بل ډیره مننه ښاغلی ستړی، ستاسو څرګندولې په زړه پورې وي. بیرته یې دوام ته راګرځو. ښاغلی استاد پروفیسور ډاکټر فیض الله جان، اول خو تاسو نه مننه، تاسو په سفر کې هم وی زمونږ پروګرام ته راغلی. زمونږ دوو میلمنو د ښکېلاک یا استعمار د پیل او هغو شرایطو چې دا پکې پیښ شو رڼا واچوله. موږ اورو چې باوجود د دې چې په شلمې پیړۍ کې یا لږ تر لږه د نړیوالې دوهمې جګړې پورې لویه برخه مستعمرات آزاد شول، او یوه برخه نور یې د خپلواکۍ په درشل کې وو، مګر وایي چې ښکېلاک پای ته نه دی رسېدلی، بلکې نوی شوی، بدل شوی او لا پسې پیچلی شوی. نننۍ زمانې کې د دې ښکېلاک تعریف څنګه کوي او څه ډول روان دی؟ کله چې وایو بدل شوی دی، دغه بدلون څه شی دی، څنګه بدل شوی؟
4: لیوال صاحب اول خو ډېره مننه، او دواړو ملګرو مېلمنو ته ستړمه شوې. ګورې د امپراتوري چې تاریخ هم موږ کله ګورو، عرفان خو په یو اړخ باندې خبر وکړه، زه به په بل اړخ باندې خبر وکړم. نه سبا پر دې نړۍ کې په مختلف ملکونو کې یو قسمه یو علمي څانګه ډېره خلکو کې مشهوره ده، هغې ته وایي ایریا سټڈی سینټر. نو هغه به عمدغه وو چې کوم د امپراتوري قوتونه وو، او په کوم کې چې برطانیا هم شامل وو، خو ایون روس او دا ملکونه پکې شامل وو، نو دوی به چې کومې علاقې

امپراتوری کرا خورشیم دا اول د کلونیالیزم په شکل کې نو هغه با دا و چې د هغه نمخ کې په علمی توګه باندې بلاډیر کار وکړو او په دې باندې د بلاډیر فلسفیانو کارم دی د ایډورد سید په دې باندې کار دی د فرانس سکم دی نو فلسفر او هیستورین او سوسیالوجیست دی میشل فوکو دا هم یو کار دی دی به د دې علاقو په باره کې چې دا کوم علم جنریټ کولو نو موږ داسې لکه رستو بیا دا خبره ثابته شو چې یاره دا علم به ذاتې خود د یو ایډیالوجي نه یا د نظریې نه چې کوم دی نو هغه بهر نه دی بلکه هر علم هغه یو خاص نظریې پر رڼا کې جوړیږي خو بیا د هغه نظریې شاته اقتصادي او فوجي یا عرفان چې سطح ملیټرایزیشن ویلو هغه پاور څه دی نو هغه بیا دغه نالج ته یو لوی مقام ورکی نو بیا دا دویم پړاو بیا د دې دا راشي چې کومو کومو علاقو ته دین نوزي په هغه علاقو کې موجود مشته چې کوم علم وی هغه علم په داسې طریقه باندې د مخه یوسي چې وی یاره دا ساينټیفیک نه دی او کومې د پاره چې نن په علم کې یو ټکی استعمالیږي اپیستمیسایډ لکه د علم چې کوم دی نو د هغه یو جینوسایډ نو چې کله د انډیجنس خلکو یعنی د ځایي خلکو د هغې پوهې ته غلط وویل شي او بیا ځایي خلک هم لکه په دې خبره باندې خپل ځان قانع کړي چې او زمونږ دا پوهه چې کم دی نو دا کمتره ده او دا د بهر نه راغلی قوت چې کم دی نو دې سره پوهه ډېره ده نو په دغه وخت کې چې کم دی دا کلونیالیزم دا امپیریالیزم کې کنورټ شي او دغه ځای کې بیا د امپراتوري قوت لپاره ډېر اسانه شي چې هغه خپل قبضه د یو لوی وخت لپاره هغه ځای کې قائم کړي درېمه اړخ د دې دارې ډېر ضروري دی او باید چې موږ نن زیاتر په دې باندې خبر وکړو چې امپراتوري قوتونه یا کلونیل دغه چې دي پاورز هغه کله هم په یو علاقه باندې د ډېر وخت لپاره قبضه نه شو کولای چې تر څو پورې د هغه ځای مشته خلکو کې ځان لا الایز ونګوري لکه ځان له داسې خلک ونګوري چې یاره هغه وي خو ځایي خلک خو هغې د ځایي خلکو خلاف کار کولو ته تیار وي او هغې خپل ځان پیژنګلو چې کوي نو هغه د امپراتوري قوتونو سره د خپل تعلق د خپل رشتې په بنیاد باندې کوي نو چې کومو ته په علمي ژبه کې زمونږ د طرفونو ته براون صاحب هم وایي نو دا په د یو علاقې په خپلو خلکو کې یو داسې کلاس جوړ کړي چې هغه کلاس نه خو امپراتوري قوت وي لکه د هغې دغه سې ایسنی خو هغه د امپراتوري قوت لپاره کار کوي او د خپلو خلکو د مفادو په ضد باندې کار کوي نو بیا په دغه وخت کې چې امپراتوري قوت که شاته لاړم شي یا کلونیل ماسټر که شاته لاړم شي نو هغې په دغه ځای کې ځان لپاره خپل دغه کسان ټاکلي وي او اسیم د امپیریالیزم دا هغې د ټولو نه غټ انټرسټ په دو شیزونو کې وي یو په اقتصاد کې او یو په ملیټرایزیشن کې چې د کوم عرفان خبره وکړه نو دغه دواړه سیزونو لپاره بیا ضروري نه ده د امپراتوري قوتونو لپاره چې هغې خپل فوجونه د په هغه ځای کې وساتي نه هغه ځان له چې کوم دی د هغه ځای فوجونه ځان له وټاکي چې هغه به د دوی د عسکري چې کوم انټرسټ دی د هغې لپاره به کار کوي او په هغه ځای کې چې کوم اکنامیک ایلیټ دی هغه ځان لپاره وټاکي چې هغه به د دې د اقتصاد لپاره لکه کار کوي نو موږ ګورو نن په افغانستان کې مثال په تور کې ګورو یاره طالب کناسته نو طالب خو موږ ګورو چې د هغه واګي د کوم طرف نه دی خو د هغه واګي چې چا په لاس کې دی نو د هغه واګي د بل چا په لاس کې دی نو موږ دا ویل شو چې یاره لکه موږ نن ډېر پاسانه باندې وایو چې طالب پاکستان نه کنټرول کوي خو خبره داسې ده چې پاکستان هم څوک کنټرول کوي کنه او هغه کنټرول هم د بهر نه دی نو ګوره دا امپراتوري چې کوم دی نو خپل دا یو ټیکای سبلټ کړی دا یو لوکل کنټریکټر تا کنه او دا یو نوې فارم دی د امپراتوري چې کوم تا لکه موږ خو نن وایو چې دا نوې دی خو دا دونه نوې

0: تمنا لك نيو امبيرياليزم امديته وي كان او دا استلام د تیرو شپیتو اویا کال راس اسماعیلی او دا نیو امپیریالیزم دا د چ پکم کې امپیریال پاور اغه خپل مخ نخ کار کوي خود اغه اپوینټډ قوتونه او کسان اغه اوم دغه امپراتوري قوتونو د پار کار کوي
1: بل ډیر مننه تاسو ته بیرته راګرځو خغلی اشرف تاسو یو ډیر ښه برخې ته را رسیدلی وی او هغه دا و چې ښه اوس تاسو د اصلي تیسس پر اساس دا ښکاري چې د کلونیالیزم یا د استعمار یا د ښکېلاک اصلي هدف اقتصادي دی، ریسورس دی، منابع دی، سرچینې دی، بشری قوه ده، لکه په افریقا کې چې د دوی بشری قوه وزبیخل شوه، په هند او نورو سیمو کې د دوی منابع او پیداوار او عربي هیوادونو کې انرژي تیل، یعنی هدف بالاخره اقتصادي دی، ګټه ده ګټه. مګر هغه وسایل چې د دغې ګټې دپاره کاریږي ډیر زیات ایډیولوژیک وسایل دي، هم پخوا وو او هم اوس دي. او اوس دغه د تروریزم د جګړې په نامه ایډیولوژیک لوري چې ایجاد شوي دي، بالاخره د درېیمې نړۍ خلک ګنګس دي چې څه روان دي. آیا ټوله جګړه د دوی په سرچینو او منابعو ده که بل څه هم شته؟ د درېیمې نړۍ خلک دغه اوس چې کومې لوبې په نړۍ کې روانې دي، د دوی اهداف څنګه پیژندلی شي؟ ښاغلی اشرف
2: ګوره جی، ډېر مهم سوال دا. مونږ ته هم دا یو لوی مسله ده د علم د برخې نه. آیا د دنیا مسلې ایډیولوژي نه عبارت کیږي؟ دا ایډیولوژیکل مسلې دي، دا د دې دنیا او د هغې دنیا مسله ده. ځنه خلک هغې دنیا کې ځان ته ځای ګوري نو دا دنیا ښه کوي، یا څه کوم ده لکه ګریټر اسرائیل اوس وایي چې زمونږ خدای پاک مونږ ته دا دنیا رکړې ده، ټاکلې ده، یا مسلمانان دا وایي زمونږ حکومت دا د دې دنیا د هغې دنیا جګړه په دې دنیا کوو. آیا دا آیډیالوجي ده؟ دا هغه فکشن ده چې کوم د مذهبونو د لارې مونږ ته راځي او هغه په بنیاد باندې مونږ کوشش کوو چې د دنیا ښه کړو یا یو قوم ښه کړو. او که نه، دا دنیا کې ټولې مسلې جیو سټریټیجیک دي. جیو سټریټیجیک نه زما مراد دا ده چې قبضه کوون په علاقو او هغه علاقو کې د خلکو بدلونو او هغه په بنیاد باندې بیا منابع، یعنی هغه منافع هغه د ځمکې د لاندې یا د ځمکې د بره، هغه که سندونه وي او که هغه ځمکې او که هغه ماینونه وي، که هغه کې سټریټیجیک ایسټ سي، په هغې باندې قبضه کوون او دنیا کې یو هغه کلاس سکون ده څه کوم په دوبۍ نه ونسا، په امریکې کې او په اسلام آباد کې او په کابل کې هم شته. هر یو ځای هغه امیره طبقه سکومه ده. هغه ما او تا غلطی مونتا خو د کفر او د الحاد خبره او خپله کې سکون دی بیاغا په یو ټیبل کې نی ملاو دی. نو دا مونږ د پرام یو ډیر مهم سوال دا. خو تاسو په پروګرام شروع کې یو ډیره مهمه خبره وکړه، هغه دا وا امپراتوري صرف دا نه ده چې یو قوم سکون دا وچت شي په بل قوم یرغل وکړي او هغه باندې قبضه وکړي. امپراتوري دا هم دا چې کله یو قوم وچت شي په بل یرغل کوي نو هغه د پرا ڈسٹریکشن څنګه جوړ کی، یعنی څنګه قوم غلط کی، یعنی یو قوم کې خپل یو داسې د بدګمانۍ، د یو قوم کې د خپل د بیوقوفۍ یا کم علمی یعنی سختیات سکون درا ولی هغه قوم په دې نه پوهیږي، کنفیوز وي س آیا زما سکون منافع په څه شي کې ده یا نقصان په څه کې ده. نو زما مطلب بنیادی دا ده څه د علم د لارې سکوم ایډیالوجي زما اوستا مخ ته کیږي هغه اوس پورې ناکافي ده چې مونږ انډرسټینډ کړو، مونږ پوه کړو چې دنیا کې د جګړې آیا د دین او د دنیا دي او که نه دا د منابعو د منافعو دي. اوس پورې مونږ ته دا ظاهریږي څه کم دنیا کې جنګونه روان دي، دا جیو سټریټیجیک دي. قومونه غلطیږي د دین او د مذهب په نوم باندې، خو منابع منافع یو کلاس اخلي اغا د جیو سټریټیجیک مفادات په نوم باندې. مسله دا ده آیا که یو ای مثال بدر کم، آ د اسرائیل یاد امریکای منافع پدې کې ولې لټایس هغه په ایران باندې اٹیک کوي آیا دا مذهبي جنگ دا او آیا کدا دا منافع جنگ دا دا سوال دا او د دې پرا هغه قوتونه چې کوم جیو سټریټیجیک جنگونه کوي هغه خو پوي دي چې منافع چیته دي او زما وستاونه څه کم د يرغل د لاندې دي کم د امپراتوري د لاندې دي هغه کومونه اوس هم دیتا ایدئولوژي په لنس باندې ګوري نو د بنیاد باندې ډیر آسان شي هغه امپراتوري قوتونو ته څاغه جیو سټریټیجیک منافع د ایدئولوژي ډیسټریکشن د لاندې حاصل کی
1: او یعنی ستاسو هدف دا دی چې جګړه ټوره په سرچینو په منابعو په ګټو ده او ایدئولوژي د دې لپاره د وسیلې په توګه کارول کیږي دې ته بیرته راځو ښاغلی ستړی نو تاسو نه به د دغې قضیې د بل اړخ پوښتنه مطرح کړو هغه مستعمره کیدونکي ملتونه دي یا تر ښکېلاک لاندې یا ښکېل کړای شوي ولسونه کله چې تاسو هم ورته اشاره وکړه په پنځلسم او شپاړسم پیړۍ کې غربي یا اروپایي ښکېلاکګرو په آسیا افریقا او امریکا باندې ورغلل او هلته ځمکې لاندې کړې دغه ولسونه په څه حالت کې وو څنګه له دغه یرغل سره څنګه له دغه اشغال سره او څنګه له دغه ښکېلاکي څپو سره چې یوه په بله پسې راتله زموږ دوستانو دلته وویل چې یا د تجارانو په شکل یا د پانګوالو په شکل یا د لښکرو او نظامیانو په شکل راتلل دوی څنګه ورسره مخامخ شول
3: لیوال صاحب محترم کا موږ ډیر لنډ فکر وکړو یعنی تاریخ ته بیخي شاته لاړ نه شو هم موږ په دې باندې پوهیږو او د دې لپاره ډیر ښه مثالونه وړاندې کولای سو مثلا کله چې امریکا غوښتل په افغانستان باندې تیری وکړي نو تر دوی لا کلیو بانډو ته نه ورسېدلی دوی یو ډول راډیوګانې په خلکو باندې وویشلې چې هغه به په هم چارج کېدلې هم به هغه یو انډر درلود چې د هغه په څرخولو سره هغه چارج سي او هم به د لمر په واسطه باندې زموږ هیڅ مریضه هنداره لیدلې نه وه او دا به چارج کېده بیا د دې په واسطه باندې خلک له دې سره آشنا سو چې استعمار معنا دا چې موږ د ودانولو لپاره راغلي یو او په همدې اساس باندې با خلک ورځ تر بلې له دې شیونو سره آشنا کېدل او دوی داسې شکل باندې چې خلکو ته وښيي چې ګواکې موږ د دې خاورې د دې سیمې ژغورونکي یو او هغه څه چې تاسو ور باندې باور لري دا خورا ډیر زاړه دي او داسې باید په ځانونو کې یا په خپل خاور او سیمه کې داسې نوي شوینه زده کوي لکه د تعلیم کومه کیسه چې دوی پښتونخوا او افغانستان ته په لومړي وخت نو کی راوړه خدا په داسې شکل و چې نصاب د ځای په هی په اساس باندې نه بلکې د ښکېلاک د په هی په واسطه باندې جوړ شوی وو هغه خلک چې دوی تعلیم کاوه یا هغه خلک چې دوی کاروبار کاوه تجارانو او د دې سیمې په شتمنیو باندې واک درلود دوی هغه ته مثلا د تعلیم په واسطه باندې داسې شوینه ورزده کړو چې په هغه په واسطه باندې به دوی د ښکېلاک سره د تنخوادار په حیث باندې کار کاو او د دې تنخوادار په حیث کار کول په دې معنی چې دوی به له خپل تعلیم څخه په خپله باندې ګټه نه سوای اخیستلی او دا شی په دې شکل باندې ورو ورو په ټولنه کې وغځېدو او خلک سیسو د خپل تعلیم یوازې د دې لپاره کاراوه چې باید موږ جاب پیدا کړو یا وظیفه پیدا کړو لکه د څنګه سپوس په افغانستان کې دا هغه سړی چې کله له پوهنتون څخه فارغ شي نو هغه یوازې د دندې په لټه وي کچېرې ته دند پیدا نشي نو هغه ته کورنۍ ټولنه او هر څوک د بې تعلیمه یا بې ګټې انسان په سترګه باندې ګوري نو دا هغه څه و چې ښکېلاک په ډېر نرم شکل باندې چې بیا بیا تکرار سره په ټولنه کې رواج کړل او خلک دې ته قانع شول چې مثلا د دوی بقا چې دا هغه
1: په دې ځای کې یو پوښتنه را پیدا کیږي تاسو بس په زړه پورې ځای ته راورسو یو پاراډاکس یو تناقض رامنځته کیږي او هغه دا دی چې که دوی علم او ټکنالوژي د خپلو اهدافو دپاره راوړله نو له بلې خوا نه خو دوی د زاړه یا د بومي یا د موجود د ولس له ارزښتونو نه هم د ښکېلاکي اهدافو دپاره استفاده کوله مثلا دوی پیران و روزل، شیخان و روزل، طبیبان، کوډګر تعویز ورکوونکي لیوانیان داسې خلک چې په ټولنه کې په دودیز ډول د پیژندلو وړو پیری موریدی زیاته کړه د انګریزانو په وخت کې، او په دې وسیله یې هغه خپلواکي غوښتونکي افراد او قوتونه تکفیر کړل. حتی یعنی دوی یوازې د محلي ارزښتونو په خلاف کار نه دی کړی، بلکې لوغونه استفاده کړي د خپلو اهدافو دپاره هم. کوم اړخ یې د منلو وړ دی؟ آیا دوی زاړه بومي وراسته ارزښتونه او شتمني له منځه وړل او نوي راوړل، او که نه له همدې زړو څخه هم استفاده کوله د دې لپاره چې خپل
3: تاسو ډیره پر ځای پښتنه وکړه. واقعیت همدا دی چې دوی یوازې وغوښتل چې خلک په خپلو باورونو او ارزښتونو باندې بې باوره کړي، او دغه شی چې کله دوی یو څوک په دې شیونو باندې بې باوره کړي نو هغه سړی خپله دې ته قانع کیږي چې د دوی لار او تګلاره عملي کړي. مثلا زموږ په ټولنه کې حکومت چې د اوس هم تقریبا د قومي مشرانو په لاس کې ده، او دا د هغه وخت رئیس چې 5000 کاله پخوا موږ د میراب حجرې او جرګې کیسه لرل، یعنی موږ مخکې ډیموکراټ وو، خو دوی دا شی په داسې شکل باندې تاریخ کو چې ګواکې قومي مشران چې دي دا باید زموږ په ګټه باندې کار وکړي. یا قومي مشر ته ځمکه ورکړه، جایداد ورکړه، هغه ته یو غټ پټکی ور په سر کړه، تر څو دی په ټولنه کې ځان یو پیاوړی، یعنی هغه نفوس چې پخوا یې درلود هغه د دوی د اقتصادي ګټو لپاره وکاروي. نو دا په دې شکل باندې، لکه دا اوس هم کله چې تاسې په افغانستان کې کلیو ته بانډو ته لاړ سئ یا ولسوالیو ته لاړ سئ، هلته اوس هم کچیر یو څوک حکومت ته عریضه وکړي نو د هغه فیصله بیرته قومي مشرانو ته راجع کیږي، او قومي مشران په دې باندې فیصله کوي چې دا فیصله څنګه وسي. معنا دا چې د افغانستان یا د هر هغه ښکېلاک ځواک چې ښکېلاک قرباني راغلی او مستعمره ده، په هغه ټولنه کې مخکې له مخکې ډېر ښه ارزښتونه موجود وو، لکه موږ چې د میراب کیسه لرو یا د حجرې کیسه لرو یا د جرګې کیسه لرو، دا ټول مخکې له مخکې موږ په موجود وو، او د دې پر ځای چې موږ له دغو څخه استفاده وکړو دوی په دې شکل باندې چې دغه ارزښتونه یوارې وویشي، یعنی دا په ډلو قومونو او نورو شیانو باندې تقسیم کی، او وروسته بیا د ځان په ګټه باندې ترې استفاده وکړي. دا د ویش او واکمنۍ کیسه چې دا د دوی اولنۍ او لومړنۍ ستراتیژي ده چې هغه په واسطه باندې دوی استعمار مخکې وړای شي. لکه مثلا یو بل واضح مثال زه تاسې ته درکم چې کله په افغانستان کې جمهوري نظام په دې وروستیو وختونو کې د ولس د خلکو په رایه باندې رامنځته شو، دوی په موازي شکل باندې په بهر کې داسې مذاکرات پیل کړو چې د ولسي حکومت په وړاندې باندې یو بل متوازي حکومت رامنځته کړو، تر څو دوی خپل شیونه سیدی په اسانی شکل باندې په خلکو باندې ومني. که چیرې ځایي پوهه موجوده وي، لکه بومي اصطلاح چې ورته کارول کیږي، نو هغلته خو بیا خلک د یو نیټورک په شکل باندې بدلیږي. مثلا ملک، سردار، قومي مشر، ولسوال او والی، دا ټول چې دي یو بل ته احترام لري او خپلې ټولنې او کلتور ته په کتو سره داسې فیصلې نه کوي چې هغه د دوی په ضرر باندې، خو کله چې دوی دا په یو بله ډله باندې وویشي نو بیا په اسانۍ سره کولای شي که یوه ډله یې ونه مني نو دوی په بله ډله باندې کولای شي په تا باندې ومني، او هغه اکثریت چې وي هغه په اقلیت باندې بدلوي.
1: او ډیره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب فیض الله جان، دلته یو عجیب ځای ته رسیږو. وایي کله چې د امریکې سور پوستکو یا انډیانانو اروپایانو د هغوی ځمکې ونیولې، د هغوی یو مقوله پاتې ده، وایي موږ خپلې ځمکې درلودې او دوی سره د انجیل کتابونه وو. کله چې دوی راغلل انجیل کتابونه زموږ په لاسونو کې پاتې شول او زموږ ځمکې د دوی شو. دا خو له غیر مسلمو ټولنو سره د دوی چلند و. په اسلامي ټولنو کې که د سید جمال الدین افغان او نورو اسلامي مبارزینو او مفکرانو آثار ولولو، داسې ښکاري چې زاړه ښکېلاک دلته مذهبي شخړې او د تکفیر نه هم ډیره استفاده کړې ده، ازادي غوښتونکي تکفیر کړي دي. دغه ایډیولوژیکې حربې چې پخوا کارول کېدې خدا دې ختیس خلک لا ډیر خوښار نه وو. اوس خو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله شوې، ټکنالوژي ده، خلک خوښار شوي، خلکو زده کړه کړي. لا تر اوسه د تکفیر په څیر ښکېلاکي وسلې څنګه په درېیمه نړۍ کې چلیږي، څنګه کار ورکوي، دا خلک ولې نه دي راویښ شوي؟
0: لیوال صاحب، ستاسو د سوال جواب ته د راتګ نه مخکې زه یو خبر وکړم. که مونږ په دې ټول بحث کې په دې شیز باندې خبرو ونه کړو چې یاره د زمونږ تاسو چې ورته درېیمه نړۍ وایي، چې د دې د خلکو خپل رول څه دی په دې امپیریالیزم راوستو کې او د هغې په مضبوطوالي کې؟ ځکه که مونږ صرف او صرف په دې باندې خبره کوو که نه، چې یاره د دې درېیمې نړۍ خلک چې کوم دی نو هغې ډېر ښکلی ژوند تېرولو، ډېر په کلارو، او د یورپا نه پې خلک راغلل او د روس نه پې خلک راغلل او هغې امپیریالیزم وکړو، نو دا هغه وکټم کارډ چې ته په انګریزی کې وایي که نه، هغه لوبه په شروع کې ګورې. عرفان یو ډېر خبرو که تاسو که مونږ خپل چم ګوند ته وګورو که نه، نو تاسو ته به امپیریالیزم په وړوکې کچه باندې اوم ښکاري. لکه په پښتنو کې تاسو د فیملی سټرکچر ته راشئ، نو دا فیملی سټرکچر د پښتنو بالکل داسې دی چې په کوم لیول باندې نیو لیبرل کیپیټالیزم کار کوي او په کوم لیول باندې یا نیو امپیریالیزم کار کوي. بیا داسې د کلي په لیول باندې چې وګورو، نو هغه نو په دې ځای کې ټول د امپیریالیزم ټینډنسیز موجود وو. دا بهر نه راغلي قوتونه چې کوم دي که نه، هغې صرف دا وکړل چې دغه ټینډنسي د خپلو مفادو لپاره کارول هغې شروع کړل. نو یو خو دا غټه خبره دا ده چې مونږ باید په دې باندې، لکه مونږ افغانستان اولې سره خبره کوو نو مونږ وایو چې افغانستان ته روس راغلو، داسې وکړل. بیا وایو چې یاره په افغانستان باندې پاکستان طالبان کینول، دا یو کړل. او بیا چې دی نو امریکا ورته راغله. نو دا ټولې خبرې چې مونږ کوو، نو په دې کې افغانستان کې دننه چې کوم قوتونه په دې ټول هر څه کې د هغې لاس وهنې وې، نو هغې ټول مونږ د سین نه بالکل غیب وو او هغې ته مونږ یو کلین چپ ورکوو چې آیا د دوی په دې کې اډوس رول د سره نه و. دا خو د بهر نه راغلي خلک وو نه، لکه د بهر نه چې کوم دی هغه زمونږ طرفونو ته په دې په متن کې یو خبر راسې کېږي داسې و چې کوم کور کې غلاو شوي د کور کس په کې خامخا شامل دي. ځکه چې د بهر کس ته څه پته ده چې په کور کې څه شی چرته پروت دی، چرته نه دی. د یو کور چې کوم دی نو کمزوری اړخ کم دی او مضبوطی کم دی، خو د کور کس به ورسره شامل دي. نو مونږ که په امپراتورۍ باندې خبرې کوو او که مونږ په کلونیالیزم باندې خبره کوو، نو په دې شیزونو باندې به هم غور کوو چې یاره مونږ کې کوم هغه قوتونه وو چې هغه هغې ته لاره برابره کړه. بل دا ده چې د بل ملګري زموږ خبره وکړه چې یاره د دغه والا چې هغوی زمونږ سره چې کوم دی نو په یو وخت کې یا اوس هم وایي چې یاره جرګه ده او مونږ سره دا قسم انسټیټیوشنو فیصلې به کولې. که امپراتوري راغله او د هغې مخنیوی مونږ ونه کړی شو، نو د دې مطلب دا دی چې دغه انسټیټیوشن چې کوم دي دوی خپل عمر بیللی و که نه. انساني معاشره مخې ته تللې وه او دا انسټیټیوشن چې کوم دی دا عماغه په خپل ځای باندې ولاړو. نو چې کله انسټیټیوشن د خپل وخت تقاضې نه پوره کوي، هغه انسټیټیوشن په خپله ایررلیونټ شي، او چې دا کله ایررلیونټ شي نو بیا امپیریل پاور راشي او هغه بیا راژوندي کړي او بیا تا باندې خرڅوي په دې شکل خرڅوي. لکه زه به دا ووایم چې په د کارځای صاحب لومړنی حکومت چې جوړ شوی وي په بون کې چې کوم دی لویه جرګه وشوه، نو لویه جرګې والا وخت تیر شوی و که نه. ټیک شوه، لویه جرګه یو ډېر لوی تاریخ لري، خو خبر داسې ده چې مونږ د پښتنو د جرګې
1: اشاره وکړم چې په بون کې خو کنفرانس شوی و، لویه جرګه بیا په افغانستان کې وشوه. ځکه د لویې جرګې یو ځانګړتیا دا ده چې باید دننه په وطن کې وي.
0: خو زه د دې حوالې سره خبر کوم چې تاسو لویه جرګه کوي او که وړه جرګه وي، د هغې کمپوزیشن ته وګورئ، نو آیا د نن نړۍ تقاضی یا تاسو چې ووایي که نه چې خلک اوس هوښیار شوي دي، ټیکنالوژي راغلې ده، نو آیا زمونږ ضرورتونه پوره کوي؟ لکه د جرګه په پښتنو کې راوالي، نو د جرګې خو اولنی ریکوایرمنټ دا دی چې جرګه کې به صرف او صرف سړی وي، او بلې پکې بیا دا خبره چې په سړو کې د چا شپېته کاله یا د شپېتو کالونه زیات جون دي. نو تاسو ماته ووایئ چې د یو معاشري څونه غټه آبادي که مونږ دا ووایو چې یاره نیم په نیمه آبادي د ښځو ده، نو هغه نیمه آبادي خو ترنه مونږ یو ویستله د جرګو نه. او بیا چې بل طرف ته ووایو چې په جرګه کې به د شپېتو کالونه کم عمر والا کس نه، نو بیا ترنه مونږ څونه کسان وویستل. د شمیر یو څو کسان ممکن مخکې ته کینو، خو دا ډکټیټرشپ دی که نه؟ کنه دا ډکټیټرشپ دی. نو په دې طریقه باندې خو مونږ او بیا دغه یو څو کسان چې دي چې د چا د شپېتو نه بره عمر دی او جرګو فیصلې کوي، نو دا کسان امپیریل پاورز او کلونیل پاورز ته ډېر اسانه باندې چې کوم دی یو داسې اعلان ملو شي چې په ډېرو کمو پیسو ځان له واخلي او په دې جرګو باندې او په دې انسټیټیوشن باندې داسې فیصلې کوي چې هغه د کام په ګټه نه، هغه د امپیریل پاور په ګټه باندې.
1: خیر ډاکټر صاحب، زه به دلته یوه خبره وکړم او بیا به بیرته وروسته تاسو ته راشو، ځکه زموږ دوه پوښتنو ته لا وخت ایله پاتې دی. چې د افغانستان نوې جرګې، نوې لویې جرګې کې دغه ملاحظات په نړۍ په نظر کې نیول شوي وو، د ښځو ونډه پکې وه، د ځوانانو ونډه پکې وه، د روښان فکرانو، استادانو او د ټولنې د بېلابېلو اقشارو. مګر دا چې دغه انسټیټیوشنز د اوسنۍ زمانې دپاره کار ورکوي که نه، دا یوه مسئله ده چې باید بحث پرې وشي. ښاغلی اشرف، اوس به وروستیو پوښتنو ته راشو، موږ سره په شمار څو منټه پاتې دي. نو که تاسو په لنډو ټکو کې دا ځواب راکوي چې اوس به دا ومنو چې پخوانی ښکېلاک یا استعمار چې وو، ملتونه یې په وړاندې راپاڅېدل، جګړې یې وکړې، چا په زوره وویستل، چا په سیاست، چا په ډیپلوماسۍ خپلواکي وشوه، او دا هم منو چې دغه ښکېلاک یا استعمار ختم شوی نه دی، بدل شوی، نوی شوی. نو اوس باید څه په کول په کار دي که تاسو په مشخصه توګه ووایئ، هغه ملتونه چې د ښکېلاک له خطر سره مخامخ دي څه باید وکړي مشخص او لاندې، چې بیا به یو وروستی یو څو دقیقې ستړي صاحب ته ورشو.
2: مجی زه دا خبره مهمه ده، د فیض صاحب څه کومه خبره وکړه تاسو خو دې جواب ورکړو. د فیض صاحب مطلب بنیادی که زه پوهیږم ادا اوس اختیار د چا ده، آیا بوند کې څکم خلق پښتنه رواړي یا په امریکا څکم کارځي په شکل کې د جرګې فیصلې ما ته کوي، دا د چا اختیار لاندې کیږي؟ زه ګوره جی یو خبره کوم، ما ته پته ده زما د ملګري په اتفاق نه لري چې څوک اوري یا به غوسه کیږي، او ما ته پته ده خبره غلطه ده او بیا یې کو. زه تاسو ته دا وایم چې اوس هم که د استعمار موږ سره نه وي، موږ د خپل ملکونه هم نشو ستلی. ستاسو خبرې ته زه دا اوس بیا راځم، دا انجیل نه اوس دا استعمار ځان سره راوړی و، استعمار ځان سره ټیکنالوژي راوړي وه. اکبر بادشاه په دربار کې څه کله پرنټنګ پریس هغې راوړو، ګفټ یې ورکولو هغه وانخستو. انجیل 1813 کې څه کله امریکې استعمار امینډمنټ وکړو کانسټیټیوشن کې، هغه نه پس بیا انجیل راغلی ده، څه د چرچز وغیرہ راغلو. د صوبہ سرحد خیبر پختونخوا یا د پیښور پہلا گورنر یا فرانسیسی گورنر زکومو آغا توپچی و د رنجیت سنگھ په فوج کې ټول ټیکنالوژي څخه مواد، جنگی مواد آغا بو فرانسیسینو استعمالوله. زه صرف تا ته دا ویلن غواړم چې دا ټیکنالوژي و څه کومه ده موږ د حال ته راوستلو، اوسه پورې موږ په دې نه پوهیږو. صرف خبرو اترو بنی حجرے ستے شی قومون نشی ستلے، قومون ستنے دے پرا اختیار ضروری دا، اختیار فیصلے کا تب بون کے کہ یا امریکہ تا ترزید کرزی پا شکل کے کئی یا دا شرف غنی پا شکل کے کئی، کستا ساخت دا جرگی ہم وی خو کستا اختیار نہیں استعمار کل ہم تا دستی میں نشی اوبستے، او یاد ستت سارا دے دے قابل یہ نستے استعمار اوبستے کہ استعمار اوبستو دا ملکونو کے تاب وجود نشی ستلے دا ملکونا. نو زه صرف دا منا لرم خبره کوم چې سورو پورې د نن سبا دنیا تقاضو مطابق تا هغه ټیکنالوژي او د کم برین ډرین د کم افغانستان نه یا د پښتنو په شکل کې یا د افغانانو په شکل کې یا څه کوم زموږ ټول د مشران دي دلته علاقو نه روان دي ځوانانو په شکل کې، دا مونږ نه وسر کړی. زما په خپل خیال کې مونږ خپل وخت ضایع کوو، څه کوم وخت ضایع کوي.
1: ښاغلی اشرف، که څه هم وخت کم دی، اما که ډېر لنډ کې دا جواب راکړي چې ولې باید همیشه ټکنالوژي له استعمارګرو نه واخیستل شي. درېیمه، نړۍ نشي کولی خپله د ټکنالوژۍ او علم او ساینس نوښت او ابتکار وکړي.
2: دا د ټکنالوژي خبره نه ده، ستا په خپل ځمکه اختیار څه ده او ته په خپل ځان څه اختیار لرې. آیا ته ګڼې څه د دې قابل یې چې ته د ټکنالوژي ترلاسه کړې؟ به باغه کې د افغانستان د طالبانو غونې خپل ځوانان ملک نه تښتیې نه، او نه به هغه وجنې پر اډونو بنې، بیا به هغې ته ته لار ورکوې. دا صرف د کلتور یا د ایډیولوژي مسله نه ده، دا مسله ده جیو سټریټیجیکلی که ته یو قوم ساتې یا یو ځمکه ساتې، هغه دې پر ابو ځنه خلکو تا ته لار ورکوي. او هغه خلک څه دي؟ ځوانان. هغه څه خلک څه دي؟ هنرمندان. هغه خلک څوک دي؟ هغه څه د نن سبا دنیا سره په سمون کې د تګ جبه لري، د تګ عقل لري، د تګ فیصلې کوي شي. که ته چیرې د ایډیالوژي د لاندې، د اسلام د لاندې د خلکو استحصال کوي، نو نه خو هغه ستا اسلام پاتې ده او نه ستا هغه ایډیالوژي پاتې ده، صرف ته یو استعمار یې. دې ته مونږ انټرنل کولونایزیشن یو، کم څه په افغانستان کې اوس هم شته او په پاکستان کې هم ده، خو د دې واګې چا سره دي؟ هغه فیصله درته وویلو چې هغې واګې نیو امپیریالیزم کې دي، چې هغه امریکا ده.
1: ډیره مننه ښاغلی اشرف، مونږ یوازې دوه نیمې دقیقې لرو. ښاغلی ستړی، څه باید وشي په دې اړه ستاسو مشخص نظر؟
3: په لنډه توګه باندې دا ذهنیت یا ذهني استعمار چې دا په خلکو باندې د کتابونو، میډیا او ټولنیزو رسنیو له لارې ډیر په اسانه باندې تطبیقیږي، او دا ځوانان اوس وخت کې چې کوم ځوانان دي او غواړي د استعمار او استثمار او حتی استعمار څخه ځان وژغوري، نو دوی باید خپل فکر او سوچ دا د خپل تاریخ، فرهنګ او کلتور په مطالعه کې تیر کړي، او د دې ترڅنګ د نړیوالو لیکوالو کتابونه او هغه څه چې په د استعمار او استثمار په اړه لیکل شوي دي دوی مطالعه کړي. لکه مثلا په دې وروستیو کې په پښتو کې یو ډېر ښه کتاب سي، هغه د نیکوګي لخوا لیکل شوی او د فکري استعمار پای په نوم باندې په پښتونخوا کې د ظهیر پاچا لخوا ژباړل شوی، ډېر یو جامع کتاب دی. دغه راز د پرانسپین کوم نظریات چې د استعمار په اړه دي، کچېری ځوانان په هغه کې مطالعه وکړي، نو په ډېر اساني شکل باندې دوی کولای شي استعمار وپیژني او هغه وسایل چې استعمار مخ ته راوړي دي بیرته د استعمار په خلاف باندې کارولی شي.
1: او ډیره زیاته مننه درې وړو قدرمنو میلمنو، زه پوهیږم چې ډیر څه پاتې شول چې باید ویلی مو. زموږ د خبرونې وخت او ستاسو له خبرونه
0: لیوال سب یو خبره کوم، یو خبره هغه ډیر خود خبره کوم دی د انګوګي خبره موکا د فرانسوینانه موکا، خو زه به همدغه ویم چې موږ له پکار دادی چې خپل نوي نسل ته د باچا خان د جوند کیسه او د هغه د کلونیلیزم او د امپیریالیزم خلاف د جدوجهد کیسه موږ هغه ته وخایو خپل نوی نسل ته. زما په خیال چې دا اکبر ډیر زیات اثر لري، ځکه
1: د همدې لپاره. بالکل بالکل بالکل، د همدې لپاره د باچا خان کتاب زما ژوند او جدوجهد څو ځلې په افغانستان کې په پښتو، دری او انګریزي ژبو باندې ژباړل شوی او خپور شوی دی. بالکل زه له تاسو سره موافق یم، دغه کتاب او دغه تاریخي تجربه د خلکو لپاره ډیره ضرور ده. بیا هم له تاسو درې واړو نه ډیره زیاته مننه، هیله ده چې د دغه سې بحثونو دوام په راتلونکو فرهنګي سپړنو کې هم ولرو.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: هیئت طالبان شامل والی، فرمانده امنیه، رئیس استخبارات و عامر امور سرحدات این گروه در بامیان برای حل اختلاف میان کوچی‌ها و دهنشینان به ولسوالی پنجاب این ولایت سفر کردند. وزارت داخله گفته که تا زمان صدور تصمیم نهایی طرفین حق ندارند دام‌های خود را به مناطق مورد اختلاف وارد کنند. وزارت داخله طالبان چهارشنبه در خبرنامه نوشت که گل‌حیدر شفق والی، حبیب الله شاکر فرمانده امنیه، خلیل الرحمن حذیفه رئیس استخبارات و محب الله سجاد عامر امور سرحدات و قبایل بامیان در ترکیب این هیئت حضور دارند. در 24 جوزا منابع محلی در بامیان به افغانستان اینترنشنال گفتند که در پی تنش میان کوچی‌ها و کشاورزان در روستای توبک در منطقه پشته غرغره ولایت بامیان در ولسوالی پنجاب دست کم 3 دهقان محلی زخمی شدند. این رویداد زمان رخ داد که دهقانان مورد ورود رمه‌های کوچی‌ها به زمین‌های زراعتی خود شده بودند.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: صدای شما
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 و 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پراخ ملي بحث او اجماع غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې ټول افغانان له سیاسي، قومي، ژبنیو او فکري اختلافونو پرته باید د هیواد د ژغورنې او راتلونکي د ټاکلو لپاره ګډ کار وکړي. ښاغلي غنی د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو په غبرګون کې ویلي چې پر افغانستان د پاکستان بریدونو ته باید یوازې د امنیتي پیښو په توګه ونه کتل شي. د هغه په وینا ملتونه هغه وخت له بحرانونو بریالي وځي چې له واقعیتونو سره په زړورتیا مخامخ شي او د تیرو تجربو له تکرار څخه ډډه وکړي. پخوانی ولسمشر ویلي دي سوله کولای شي د افغانستان له اوسني بې ثباتۍ، انزوا او له بهرنیو لاسوهنو څخه افغانستان وژغوري. ښاغلي غنی د افغانستان د روان بحران د حل لپاره وړاندیز هم کړی دی چې هیواد باید خپله نړیواله بېطرفي پر رسمي، روښانه او علمي ډول اعلان کړي او بهرنی سیاست یې د ملي ګټو پر بنسټ تنظیم کړي.

0: اصلي مشه زره مال بودره نن سپړنه کې د بلمنو سره په دغه موضوع باندې باس لرو کلمړي د ارباب درویش رپورت.
1: افغانستان دا مهال په کورنی او نړیوال ډګر کې له بشري، اقتصادي او ډیپلوماټیکو ننګونو او نیوکو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نږدې 28 میلیونه افغانان له سختې بېوزلۍ او اوزګارۍ سره لاس او ګریوان دي. د نجونو په زده کړو او کار محدودیتونو او د رسنیو بندیزونو له امله نړیوالې ټولنې طالبانو ته شا کړې. پاکستان سره اړیکې ترنګلې شوي، پوله تړل شوي او نږدې 4 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو شړل شوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی چې له اماراتو لبنان ته تللی په خپل وروستي پیغام کې خبرداری ورکړی چې هیواد د مشروعیت له جدي بحران سره مخ دی او ملت د بقا او بربادۍ ترمنځ پر خطرناکه دوراهۍ ولاړ دی. اشرف غنی پر ملي اجماع او د نجونو په زده کړو ټینګار کړی. طالب چارواکي له خپل 5 کلن مزل راضي دي او په وینا یې امنیت او اقتصاد د دوی په واکمنۍ کې پرمختګ کړی، خو پر دې سربیره د دولت چارې رڼې نه دي. پر نظام څوک نیوکه نشي کولی. د طالبانو د مشر د فرمان له مخې د طالب او عام وګړي ترمنځ د جزا حدود هسک او ټیټ دی. د نړیوالو نیوکو او غوښتنو ته طالبان تر اوسه بې باکه دي، که هغه د لویدیځ هیوادونو د بشرپالنې غږ دی او که د اسلامي نړۍ شرعي مشورې. که نړیوال مشروعیت طالبانو ته ارزښت هم ونه لري، خو د پایښت لپاره د دولت او رعیت ترمنځ له پخلاینې سترګې نشي پټولی. ارباب درویش، لندن.
0: ای ور بیا سلی مشه راځی چې په دې خبرونه کې د نورز ملمنو سره باسو کو. در اصل مهم موضوع ځکه دا چې د افغانستان پخوانی ولسمشر شاه محمود او ډاکټر اشرف غنی صاحب چې کوم باس کړی دی هغه باندې اوس افغانان باسونه کوي. موږ په ځان پوه ما سره ملمانی دا وخت د سیمه ایزو چارو شنونکي حاکم روان صاحب او د سیاسي چارو شنونکي زیارمل افغان صاحب ته دواړو ملمنو پروګرام کې بخیر علی. زیرمل افغان صاحب د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی صاحب با بین ممکن تاسو کتلی وي چې د پراخ ملي اجماع غوښتنه کوي، آیا دا عملی ده او آیا په اوسني سیاسي واقعیت کې دا امکان لري چې ټول افغانان په یو ګډه یا ګډ ملي چوکاټ کې راټول شي څنګه چې اشرف غنی صاحب غواړي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. که د نړۍ کړکیچونه مطالعه کړو، د نړۍ کړکیچونه وګورو، په تیرو لږ تر لږه دریو څلورو لسیزو کې دا عملی بڼه لري، امکان لري، ناممکنه نه ده. که ځینو افریقایي هیوادونو یا د نیپال په شمول، سریلانکا، بنګلادیش، ځینې آسیایي هیوادونو په شمول دا کړکیچونه سړی مطالعه کړي، نو دغسې ګډوډۍ یا د یوې ډلې واکمنېدل یا د هیواد داسې بحراني حالت ته تللو سره بیرته خلک په یو ګډه اجماع سره چې هغه د هیواد ملي ګټې دي، د هیواد ملي کرښې دي، بیرته راټول شوي دي. لیکن د حاکم نظام د لږ انعطاف سره، د لږ نرمښت سره چې د خپل ملت سره پخلا اوسي، اوس د افغانستان اوسني واقعیتونو ته که راشو، اوسني حالت ته راشو، نو ناممکن داسې نه ده چې ناممکنه ده، ممکن ده. لیکن اوسني واکمن باید انعطاف وکړي. متاسفانه په اوس وخت کې اوسني واکمن له خپل ملت سره انعطاف ته ډیر نه دي آماده، حتی په داخل د دوی کې دوی انعطاف ته نه دي آماده. د دوی په منځ کې چې څوک لږ نرم دریز لري، لږ د ملت د غوښتنو په اړخ کې ودرېږي، هغه دوی تجرید کوي، حتی له هیواده وتلو ته مجبوروي. چې په تیر کې مونږ څو بیلګې لرو، د دوی د وزارتونو د معینانو تر کچې پورې د دوی سره وخت تیر نه شو. د دوی د ډلې ډېر فعال غړي و، شمواد عباس تنګزي نوم یادولی شو، مونږ د ډاکټر فاروق اعظم نوم یادولی شو، او ورسره په همدغه لیول څه نور کسان چې کله د ملت د ارادې یا د ملت د غوښتنو خبره کوي، نو هغوی یا د نیولو امر ورکول کېږي، یا برطرفه کېږي، یا جبران له هېواده شړل کېږي. کچر ته وسنی حاکم حکمان وو وړي
0: زه داسته بیا راګرځم. دا مهمه پوښتنه ده په دې کې اشرف غنی صاحب یو څو خبرې نورې هم کړې دي، او اکثر تاسې او مونږ خپل مشران ته وګ نیسو، داسې زه خو ډېر په قلار ورته وګ نیسم، یعنی یو ټکه چې کوم ځای کې بل جمله وي ځان ته بیا وژباړم، بیا یې ولولم بیا ولولم بیا واورم، نو څلور پنځه ځله وروسته په زه پوه شم. یو خو هغه دومره اعلی ژبه وایي زموږ مشران چې په هغې باندې عام تن ځواب شن عام تن پوهېدل په سر کې ګران وي. بیا هغې یو ټکي دا وي ډېر مهم چې باید له تیرو تجربو کوکړو، او دا تیر تجربې سه دا څوک نه وایي مونږ ته، او دې کې چا نه غلطه چې دام راته نه وایي هر سړی په دې بزه باس کوم تاسو ته ګرځم. حکیم روان صاحب سره لږ باس وکم. حکیم روان صاحب ډېر مهرباني. دا په افغانستان کې درې ټکي چې زه وینم د یو طالب علم په توګه پوهېږم، هغه کې اختلافونه موجود دي. یو سیاسي دی، بل قامي دی، او بل فکری یا ایدیالوجیک دی. یعنی دا درې شیان بے شکه موجود دي. په داسې حالاتو کې آیا ملي اجماع واقعا د حل لاره کېدای شي کنه؟ داسې یا مونږ په دې تاسو هم پوهولی شئ چې د ولسمشر پخواني اشرف غنی صاحب یو سیاسي شعار ورکړی دی په دې وخت کې، او دا دینه ګټه پورته کولو کوشش کړې ده. د دې امکان شته دی د سیاسي نظریاتي او قومي اختلافاتو په موجود ځای کې دا امکان وینئ تاسې؟
3: محترم بنیرے صاحب، تاسو ته ستاسو قدرمند میلما او ستاسو محترم و مخاطبینو ته تر هر څه لومړی خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. او بیا ستاسو د پوښتنې په اړه باید عرض وکم چې پخواني ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی زرین اصولو ته اشاره کړې ده، او په داسې ټکو باندې تاکید کړی دی چې بېلې دې ټکو په نظر کې نیولو سره او بېلې دې اصولو د پیروۍ څخه افغانستان د بحران نه وتلی نشي، او یو بحران نه بل بحران ته ننوځي، او تر نن ورځې پورې افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د بقا او د نابودۍ په پوله باندې ولاړ دی. بناً په داسې شرایطو کې د اشرف غنی خبرې دا یوازینۍ نسخه ده د افغانستان د نجات دپاره او د افغانستان د بقا دپاره یوازینۍ نسخه ده. داسې نه ده چې یوازې افغانستان په نړۍ کې د دغسې مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. ډېر نور هیوادونه، نور ملتونه او خلک د دغسې بحرانونو سره مخامخ شوي دي. لاکن هغه خبره چې اشرف غنی کوي چې ملي اجماع او د تفاوتونو باوجود اتحاد او یووالی او پوهاوی او د ګډو هدفونو دپاره مشترک کار او په یو بل باندې اتکا، په یو بل باندې اعتماد، او په خپله د خپلو ستونزو د حل لپاره د لستوني راغړل او د تجربو څخه استفاده. یوه تجربه دا ده محترم بنیرای صاحب چې افغانان باید لکه څنګه چې په پاکستانیانو باندې دغه کاوه اعتبار کاوه، څنګه چې په ایرانیانو باندې اعتماد کاوه، په روسانو باندې اعتماد کاوه، په امریکایانو باندې اعتماد کاوه، نور باید افغانان یوازې په ځان باندې متکی اوسي او په خپلو منځو کې باید یو بل ته لاس ورکړي، خپلو منځو کې باید په یو بل باندې اعتماد
0: وکړي. محترم جناب حکیم روان صاحب، ستاسو نه زه غواړم زه کوم په دې موضوع کې دغه پښتنه چې اشرف غنی صاحب کړې ده هغه نه هم دا پښتنه مونږ لرو، مختلف خبرې له منور هم لري. خواهش دا کنه تاسو هم د خپل خواهش دارو کو هم د خپل خواهش سره کړې دي، ټول افغانان دا خواهش لري. خو کیږي به څنګه؟ د طالب او د اشرف غنی تر منځ به فکری اختلاف څنګه ختمیږي؟ یعنی کوم میکانیزم، کوم آیډیا شته دی باید هغې باندې باسو شي؟ تاسو هم پوهولی شئ داسې کوم لاره چاره کېدای شي؟ یو سړی وایي زه شریعت غواړم، زه په جمهوریت یقین نه لرم، بل وایي زه جمهوریت باندې یقین لرم. دواړه داسې فکری اختلاف نه پرته سیاسي اختلاف لري، قامی اختلافونه موجود دي په افغانستان کې، تاسې پوهېږئ دا وخت دی، او دا به څنګه ختمیږي؟ نو د حل لاره غوښتل تاسو هم پوهه کپارې.
3: نن په افغانستان کې هغه طالب چې پرون پاکستان د هغې د راوستلو دپاره، د هغې د حاکم کولو دپاره هر څه وکړل او تلاشونه یې وکړل چې طالب قدرت ته راولي او بالاخره یې قدرت ته راوست. لاکن هغه طالب هم په افغانستان کې څوک نه پرېږدي، نه نه ژوند ته پریږدي، نه کار ته پریږدي، او نه دغه ته پریږدي خدمت ته پریږدي. یعنی که طالبان خدمت هم کوي، خدمت ته هم څوک نه پریږدي، او که کار هم کوي، کار ته څوک نه پریږدي، او امن حتی عادي ژوند ته هم نه پریږدي. بناً دا یو مجبوریت دی، دا یو اړتیا ده، دا یو حیاتي ضرورت دی چې موږ باید په دغه مسله باندې ځان پوه کړو چې نن د هر افغان ژوند د خطر سره مخامخ دی، د هر افغان امن د خطر سره مخامخ دی. بناً باید د ټولو تفاوتونو نه، د ټولو تفاوتونو په ساتلو سره چې دینا تفاوتونه موږ زموږ لپاره دغه نه دی، بدبختي نه ده. بدبختي دا ده چې موږ د تفاوتونو نه دښمني جوړه کړې ده. موږ باید خپل تفکر ته باید تغییر ورکو. طالب باید خپل تفکر ته تغییر ورکړي. تر هغه وخته پورې چې طالب خپل تفکر ته تغییر ورنه کړي، دوی به د عام د پاکستانیانو تر بریدونو لاندې وي. هم به په داخل کې طوفانونه ورته راپورته کیږي، په داخل کې به جنجالونه ورته راپورته کیږي. بناً د ټولو دپاره، ټولو افغانانو دپاره ضروري خبره دا ده چې ټول باید په خپل تفکر کې تغییر راولي. باید خپل شخصي ګوندی او حزبی ګټې باید هیر کی، ګروپی متحد محدودی ګټې باید هیر کی. د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، او د افغانستان د د د د د د خلکو په خاطر، د افغان د خپل هیواد په خاطر باید د محدود ګټو نه تیر شي، او د محدود فکر نه باید تیر شي. پراخ فکر باید وکړي، او مسؤلیت باید احساس کړي د خپل خلکو په وړاندې، او د خپل ملت په وړاندې، او د خپل هیواد په وړاندې. هغه هیواد چې دوی په لمن کې زیږیدلی دي، او د دوی لپاره د مور حیثیت لري، د خپل مور دین باید ادا کړي. هغه څه چې د مور لپاره ضرور دی، هغه خدمت باید خپل مور ته وړاندې کړي.
0: سمه ده. زیار مل افغان صاحب، دا پوښتنه زه غواړم ستاسې نظر هم پرې واخلم، او ستاسې نن انتخاب چې موږ کوو، نو موږ هم په دې ملګرو سره چې مشوره کوله چې را په دې وسنی اثر کې زلمی کل دی کم، تاسې د هغو په نمایندګانو کې شمارل کېږئ، او ځینې پخواني مشران دي، د دواړو اثر نمایندګي باید موجود وي چې پخوا څنګه سوچ موجود و، هغه اوس څنګه سوچ لري، اوس وخت اثر کې چې کم زلمی طالب یافته کل دی، هغه څنګه سوچ لري، د خپلو پخوانیو مشرانو نه ګیلې لري که څنګه. یعنی څېړونکي خو ډېر دي. په دې لحاظ زه تا ته پوښتنه نه تکراروم، ستاسې په آن باندې سیاسي او قومي او فکری درې ټکي چې دي، د دې اختلافاتو په موجوده کې د ملي اجماع واقع کېدل امکان څنګه لرلی شي؟ یعنی اشرف غنی صاحب وړاندیز داده، او په داسې وخت کې څنګه چې محترم حکیم روان صاحب بیا د پاکستان ذکر وکړو چې پاکستان په افغانستان کې درغل کړی دی، بیا په حمله کوي.
2: همیشه وړاندیز، نیوکه، انتقاد یا تمه دا له حاکم نظام نه کیږي. هغه څوک چې حاکم وي، زه به مخکې دینه چې د حاکم نظام تمه توقع او په دې د ملي اجماع په برخه کې د دوی رول ته راوګرځم، زه به یو بیلګه وړاندې کوم. سوریه، په سوریه کې د بشار الاسد رژیم په وړاندې تقریبا شپږ او یا د دینه زیاتې لوی او وړې وسلوالې مخالفې ډلې یو ځای شوې، چې دغه هره وسلواله ډله د بیل فکر یا د بیل ایدیالوژۍ درلودونکي وو. په دې کې د داعش نه نیولې تر سیمه ییز قومي کردانو پورې مخالفین وو پکې، چې چا قومي مبارزه کوله، چا ایدیالوژیک یا مذهبي مبارزه کوله، چا څنګه کوله. را یو ځای شول د بشار الاسد رژیم بالاخره له پښو نه وغورځېد، او بشار الاسد لاړو فرار شو. لیکن د ولسواکۍ چوکاټ د خلکو ړنګ نه کړ. هماغه د مخالفو ډلو مشر راغې، او د ولسواکۍ چوکاټ کې د یو موقت حکومت مشر ځان اعلان کړ. موقت پارلمان رامنځته شلو، وزیران، صدر اعظم، هغه بستونه په خپل ځای پاتې، او څو ورځې پورې پخواني وزیران په خپل ځای پاتې وو. ورو ورو هغه بستونه په خپل ځای پاتې شول. اکاډمیک خلک یې په همدا خپل ګروپ نه رامخکې کړل، د ولسواکۍ بنسټونه یې ړنګ نه کړل. او هغه سوریه ګورو، اوس د نړۍ سره د ډیپلوماسي ژبه لري، د نړۍ سره راشه درشه لري. هغه وسلوالې مخالفې ډلې چې ټولې نړۍ ته مطلوبې وي، ترهګر پیژندل کېدل، هغه اوس د سوریې ډېره ښه رهبري کوي. ټول ولسونه په غېږ کې راټول کړل، هیڅوک یې تجرید نه کړل، څوک یې تکفیر نه کړل، څوک یې له هېواد نه تېښته مجبوره نه کړل. حتی ځینو غربي هېوادونو وضعیت ته په کتو سره کډوالو ته زمینه برابره کړه، کډوال په خپله خوښه بېرته سوریې ته ستانه شول. افغانستان تقریبا په اوس وخت کې یو جمهوری نظام رنگ شو، یو مخالف وسله واله ډله واکمنه ده. د سوریې نه ډیر غیر متجانس خلک په افغانستان کې نشته. دلته د قومي او سیاسي او ایدیالوژیکي مخالفتونو خبره کیږي. اصلا دا ډیر مونږ نسبت سوریې ته ډیر کم لرو. دلته د شیا او سنی ترمنځ جنگونه نشته. په سوریه کې د شیا او سنی ترمنځ جنگونه دلته د قومي مخالفتونو یوازې تر هم د سیاسي مخالفتونو د وسیلې په توګه یادیږي. قومي مخالفتونه هم تر ډیره دومره شدید نه دي چې خلک د پکې د محرومیت احساس وکړي. یوازې د سیاسي مخالفتونو د وسیلې لپاره قومي مخالفتونه ذکر کیږي. نو که مو بیرته راځم د واکمنو نه د ولس توقع یا د سیاسینو تمه یا انتقاد چې هر څه ګڼلې شو، هغه دا ده چې واکمن دوی اوس په واک کې دي. قدرت د دوی سره دی، هر څه د دوی سره دی. دوی کولی شي که دوی وغواړي، دوی کولی شي د خپل نظام ستنې په ولسواکۍ سره ټینګې کړي. دوی کولی شي چې د اوس نه شپږ میاشتې نه کال بعد انتخاباتو ته زمینه برابرې کړي. دوی کولی شي چې همدانن دوی اعلان وکړي چې موږ یو کال وروسته انتخابات کوو. ته به وګورې د نړۍ د ډیپلوماسۍ دروازې به د دوی په مخ خلاصې شي. نړۍ به د رسمیت پېژندنې لړۍ پیل کړي. نړۍ به دوی سره تجارتونه شروع کړي، کومکونه به شروع شي چې دوی صرف یو ووایي چې یو کال بعد موږ انتخابات کوو. راځي چې سیاسین دې مراشي، هر څوک دې مراشي، تیار دوی په افزا حاکم دي. د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو کې انتخابات قایم شي، ممکن دوی انتخابات وګټي. یعنی دا حتی امکان لري. نو تر اوسه د افغانستان اساسي قانون ځنډول شوی. د اساسي قانون د ټولو قوانینو بنسټ دی، مور ده. تر اوسه پورې د افغانستان سیاسي نظام نه دی تعریف شوی. تر اوسه پورې د افغانستان ملي نښې، د ملي بیرغ نه نیولې تر ټولو ملي نښو پورې هغه تعریف نه لري. یوازې زه بیا وایم چې د حاکم نظام په انعطاف سره، په نرمښت سره او د ولسواکۍ په لور لومړنیو ګامونو سره د افغانستان اوسنی وضعیت د بحران نه راوتونکی دی، راویستلی شي دوی او ملي اجماع رامنځته کېدای شي. هغه حتمي جنګ چې پخوا وو او دولت او د دې اوسنۍ حاکمې ډلې ترمنځ وو، هغه نشته. حتمي جنګ نشته دی. نسبي امنیت صحیح ده، تامین دی، لیکن ولس په تجرید کې دی، ولس په ډیر بد حالت کې دی. مخکې زموږ مشر یادونه وکړله، د نړۍ سره زموږ د هیواد راشه درشه نشته دی. تجارتونه بند دي، سیاسي نمایندګۍ په نړۍ کې نه لرو. یا اوسنی حاکم په ارزښت نه پوهېږي، یا قصدا همدغسې دوی دا کار کوي. نو ډیر زه بیا وایم، سیاسي کتلې هم په هیواد دننه هم بهر شته دی، لیکن سیاسي کتلې په نن سبا نه غواړي چې جنګ وشي. او دوی چې دي، دوی ډېر ډېر په خپلو بیانونو کې دا خبره کړې ده چې موږ په زور دي ولې ته موږ په زور ونیسي. دوی هر وخت خپل مخالفین جنګ ته دعوت کوي.
0: جنګ ته دا کوي. وو یو بل ټکی ډاکټر
2: صاحب ورسره وویل،
0: ولسواکي د حل لار د اخیره بازو یو بل پختلم کومه. خو اشرف غنی صاحب یو بل خبره کړې و چې د سولې د فرصتونو ضایع کېدل نه وي پکار. هغه روان صاحب دا ذمہواری چا ده؟ دا مسؤلیت څوک لري؟ د سولې فرصتونه باید ضایع نه شي. کورنی سیاسي لوبغاړي ذمہوار دي که نړیوال عوامل په دې کې شامل دي؟ یا ستاسو پان کوم بل دریم ایلیمنٹ یا دا ټول په شریکه دي؟ موږ پوهه
3: محترم بنیری صاحب، څه چې اشرف غنی ویلی دي واقعا هم موږ سیاسي فرصتونه د تاریخ په اوږدو کې دا د 50-60 کالو په اوږدو کې موږ تاریخي فرصتونه د لاسه ورکړي دي او هغه مو نه دي پېژندلي، هغې ته په اهمیت باندې نه یو قیل شوي. اوس هم لکه څنګه چې د بحث میلما وویل، حاکمه ډله چې په افغانستان کې اوس طالبان دي، حاکمه ډله دغه فرصتونه چې اشرف غنی اشاره ورته کړې ده چې دغو مسایلو ته باید توجه وشي او دا حیاتي مسایل دي، دا ډېر ضروري مسایل دي. داسې مسایل دي چې د افغانستان د ملت او د هیواد راتلونکي او د حال او د سرنوشت او برخلیک د هغې سره تړلی دی. که چېرې دې مسایلو ته دغه اعتنا ونه کړي، حاکمه ډله اعتنا ونه کړي، نو هم په داخل کې د لا زیاتو بحرانونو د راپیدا کېدو شته، امکان شته. او په خارج کې خو بې له هغې نه افغانستان منځوي دی او غیر لیوه هېواد ده چې هغه هم هر وخت د رسمیت پېژندلو باوجود په طالبانو باندې انتقادونه کوي او په طالبانو باندې کنایې وایي او اشاره کوي. نو خبره دا ده چې بې له دې نه چې په افغانستان کې یو مشروع حاکمیت رامنځته شي، داسې یو حاکمیت چې هم د افغانستان د خلکو اراده په هغې کې شامله وي او د افغانستان د خلکو د ارادې ممثله اداره وي او افغانستان د خلکو او د ادارې په منځ کې واټن نه وي، بلکې همکاري موجوده وي او دغه موجود وي، اعتماد موجود وي، احترام موجود وي. نو په هغه
0: سره محترم محترم حکیم روان صاحب، دا تاسو سوای د دې امکانات تاسو وینئ په نږدې لنډو ورځو کې یا په څو کلونو کې دا خواهش پوره کړو؟
3: ګوره امکانات خو شته په دې په هغه صورت کې چې موږ د خپلو ګروپي ګټو نه، د خپلو ګوندي ګټو نه او د خپلو ځاني ګټو نه تیر شو او خدای په نظر کې ونیسو او د خپل ملت په نظر کې ونیسو.
0: زما پوښتنه دا وه حکیم روان صاحب، خو زما خبره هم دا وه حکیم روان صاحب چې هر افغان وګړی داسې غواړي چې خدای رسول ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، پیغمبر ته وګورئ، پیر بابا ته وګورئ، خپل نکونه یو بل ته یادی چې ملي ګټې په نظر کې ونیسي، خپل ذاتی او قبیلوي او ژبنی او نظریاتي اختلافات ورک کړي. نو دا ولې نه بیا چې هر سړی دا خواهش لري ورکیږي، ولې نه دا چل څه چلته دی؟ دا زمونږ د قسمت کنجي په کوم ځای کې ورک شوی ده؟
3: خبره دا ده چې لکه څنګه چې د بحث میلمه وویل چې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي، او اشرف غنی هم په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې کچېری دغو اصولو ته دغه راونه ګرځي، طالبان راونه ګرځي او خلکو ته غاړه کې نه ګري، د خلکو غوښتنې په نظر کې ونه نیسي او د ملت او هیواد حالات په نظر کې ونه نیسي، نو ملامتي به د طالبانو په غاړه باندې وي. کچېری طالبان دغه ته بګیو ته ادامه ورکی، نو په حقیقت کې طالبان لمنځه ځي او څنګه لمنځه ځي؟ د داخلي مقاومتونو په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې طالبان خپل حیثیت بایلي، خپل اوتوریتا او اعتبار بایلي. ورځ تر بلې د طالبانو او د خلکو په منځ کې فاصله زیاتیږي. هغه حکومتونه چې په خلکو باندې تکیه نه لري او د خلکو د نفرت سره او د خلکو د کرکې سره مخامخ شي، ځکه چې د خلکو ارادې ته درناوی نه کوي، داسې حکومتونه دوام نه شي کولای او لمنځه ځي. بناً چانس د طالبان تر اوسه پورې چانس لري د دې لپاره چې د خلکو ارادې ته تسلیم شي، د خلکو ارادې ته درناوی وکړي، خلک راټول شي، عواملي لویه جرګه وغواړي او د هغې په بنیاد باندې یو داسې اساسي قانون تدوین شي چې هغه د خلکو په خوښه باندې وي او د هغه قانون په اساس باندې انتخاباتو ته لاره برابره کړي او انتخاباتو ته موقع ورکړي.
0: انتخاباتو ته لاره برابرول او د طالبان د تمه لرل واقعي چې ډېر غټ زړورتیا غواړي. حکیم روان صاحب درنکوم. محترم زیرمل افغان صاحب، حکیم روان صاحب یو په منځ کې یو قسم لا د وارننګ یا خبرداری او تصور هم طالبانو ته ورکوي چې کچری دوی خپل ځانونه بدل نه کړي نو دوی له منځه ځي، او بیا دلیل دا وایي چې د اولس او د طالب ترمنځ واټن او فاصله سوا کیږي. خو اوس دې سوشل میډیا کې زه ګورم، خاص کر په ټیک ټاک کې محترم زیرمل افغان صاحب، په فیسبوک کې، نو داسې ښکاري چې د امریکا په طرز باندې سیاسي ګټه پورته شوه د جنگ نه. تاسو موږ د امریکا تاریخ خبرې چې کله یو صدر یا ولسمشر انتخاباتو کې یا پر رایو کې د بیلات رپورټونه زیات شي یا رائے زیاد شي او نظر پختر زیاد شي چې دا پلان کې سره بیلون کړي، نو امریکا په تاریخ کې دا چې هغه ولسمشر یو هیواد باندې حمله وکړي او جنگ شروع کړي او دغه شان دغه محبوبیت بیرته پزای شي. اوس په دې سوشل میډیا کې کیږي محترم زیارمل صاحب چې د پاکستان په افغانستان باندې يرغل چي دي، هغه افغان طالبان په هغه خلکو کې مقبول کړل کومو کې دي مقبول نه وو، او واټن او فاصله ترمنځ کم شو او د دې د لمنځه تللو امکانات کم شو. تاسو موږ پوه کړئ تاسو په ان هم دغه شان ده کنه؟ دا زمونږ پوه سمنه ده او دا بل طرف ته کس روانه ده او دوی محبوب شي به هم دي کنه؟ دي تاسو په ان
2: دا موقتی محبوبیت ګڼلې شو کده ساده مثال ورکړم موږ تاسو فلمونه کله کله ګورو په فلم کې همیشه هیرو مظلوم خي یا لګ تر لګ یو څوک چې مظلوم وي د کتون کې د هغه مظلوم سره همدردی پیدا کیږي په اوس وخت کې د طالبانو خواته د زینو سوشل میډیا کاروونکو مېلان دا دی چې پاکستان ډیر لوی ظالم دی او د افغان وطن حرمت تر پښو لاندې کوي او په مسلسل ډول تر پښو لاندې کوي او په افغانستان باندې برید کوي خلک په اوس وخت کې بل واکمن یا داسې یو څوک نظام نه لري چې د هغه نه توقع وشي د پاکستان د بریدونو په وړاندې یا غږ پورته کړي لږ تر لږه مقابله خو لا بیخي لږه توقع نه لري خبره ده نو حاکم خلق دوی د خلکو ترې توقع کیږي او یو ډول فکر کوي چې پاکستان په دوی ظلم کوي خو کله چې همیشه فلم پای ته رسیږي بیا بیرته د سړي خپل احساسات زیات راځي طالبان په دې اوس وخت کې دغه محبوبیت چې پیدا کړی یوازې د پاکستان د جنگ یا د پاکستان د بمباریو په وخت کې پیدا کړی دی په عام وخت کې لکه مشر چې یادونه وکړه ولس اغه څه چې په اوس بغیر د حاکم نظام د حکومت نه اغه څه چې وسنۍ حالت په حاکم دی فقر دی بیکاری دی بیوزلی دی د نړیوالو مرستو بندیدل دی په افغانستان کې داخلي بلخصوص د مادنونو چور دی چپاول دی د اجمل خټک شیر دی چې اخر انسان څنګه غلې شمه ولز دغه یو حالت رسیدلې دی چې بل خامار په خزانه باندې ګوري او دوی دولګي مري نو اخر د ولس یا په کې په اوس وخت کې د مخالفت مطرح نشته دی کمزوري دی چې دوی برا پاتېږي او یاد ده چې ولس بس دې فرصت ته منتظر دی چې دوی په خپلو کې سره وخوري ګوره مونږ تاسو په تیرو پنځه کلونه وشول دی ولس وسه پورې په دې باندې غولوي چې مونږ تعلیم دپاره طرحه جوړو نو دا طرحه خو یو قسم جوړولی شي چې یو حکومت یا یو څوک چې ځان مشروع ګڼي حاکم ګڼي د یو هیواد هغوی په پنځو کالو کې د تعلیم دپاره طرحه ولس ته وړاندې نه کوي ولس په دې را خپل نه کوي قناعت ولس ته ور نه کوي نو لکه بل به کوم داسې فکټور وي چې دوی وایي چې دا ولس زمونږ دی او مونږ د ولس یو پنځه کاله پوره تیر شول د پوهنې وزارت فعال دی وزیر یو ورځ رسخت شوی نه دی وزارت فعال دی وزیر معاش اخلي ټول افراد معاش اخلي د دوی د نصاب جوړونې کوم کمیسیون چې دی هغه فعال دی تر اوسه پورې دوی ولس ته د تعلیم طرحه وړاندې نه کړله تر اوسه پورې اساسي قانون په نامه دوی کوم شی خیر دی هغه خپله د یو جرګه راوغواړي د طالب د مشرانو جرګه دې راوغواړي د افغانستان د ملایانو جرګه دې راوغواړي یو اساسي قانون په نامه یو شی دی وړاندې چې دا زموږ اساسي قانون دی دوی هغه خپل اساسي قانون په نامه یو شی وړاندې نه کوي تر اوسه پورې ولس بالاخره د چی شي تمه د دوی نه ولري داخلي اختلافات موږ ګورو ورستر بلې اوج اخلي همدا طالبان یا د قانونو د مادنونو په سر باندې یو بل سره مخالف دي یا ځینې په خپلو کې سیاسي مخالفتونه لري د واک په سر باندې سره مخالف دي یو د بل په تجرید کولو یو د بل په حذف باندې باور لري حتی یو بل د صحنې نه په ایستلو باور لري دوی چې په خپلو کې سره جوړ نه دي نو بل اخر ولز دوی نه څه تمه ولري بیا ما هغه خبره ده چې ولس خدای ته مارز دی ولس دوی ته مارز دی ولس په میډیا کې چې غوي چې خدای ته وګوري اوس په وضعیت تاسو حاکم استې ما مخکې د سوریې مثال ورکړه ته چې مخکې بیک گراوند دی هر څوک ک جنگ دی کاو ک خارجیان دی وشل ک داخلیان دی وشل ک ځان مرګ دی کاو ک هر څه دی کول کول دی ولس دغه ټول نه درتیر شو ولس ټول نه درتیر شو اوس خدا حاکم حالت دا مو په ځان باندې ظاهر کاو مې په دی ولس ظاهر کاو نړۍ سره کینه راشه درش شروع ک نړۍ تانه چې ور نړۍ تا ته نوې ورور چې ته د خپل پایتخ راوړ په واشنگټن کې کې یا ته مثلا د یوګاندا نه د یو څو راول او ته د کابل په تخ کې نو نړۍ تا ته دا وې چې ته د خپل ولس سره جوړ شې متاسفانه دوی د غتیر اروپا ته دوی د پلاوی سفر هم داسې دی د دې په ځای چې دوی ولس ته مراجعه وکړي دوی نړیوالو ته مراجعه کوي نړیوال خپل